Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me die. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, пам'ятаєш, я на початку ефіру казала, що ти в нас як та лелека. Нас так обіймаєш своїми крилами.
4: Досі не зрозуміла цей прикол, ну да.
3: Але я тебе так слухаю, аналізую, розумію, що ти не лелека.
4: А хто є?
3: Ти який павич, може, якась. Ну, бо ну, лелека навряд чи буде розповідати, що
4: Марина,
3: вона вчора в ліжку робила.
4: Павичиха.
5: Аліна і її уміння порівнювати з птахами.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Симоненко.
4: З планом стосунків у нас вже дуже сильно змінюються гастрономічні вподобання. Дивіться, ми самі жінки в цьому винні. Тому що що ми замовляємо на першому побаченні? Ну, каву, салат, це їсть як пташечка, да? Через рік стосунків пташечка перетворюється на птеродактиля. Я нещодавно, щоб ви розуміли, їла оселедець в ліжку. Правда, потім всю ніч снилися кошмари чоловіку. Мені та що, мені нормально, мене кіт облисував всю. Я думаю, що це неправильно на початку стосунків вдавати оце, що тобі так мало треба, бо чоловік же, він може в себе повірити і думати, що правда потім протягне прогодувати цю сім'ю. Оці всі новомодні тези про те, що моє тіло храм, воно все для мене, туди не можна, що попало їсти, це все не для мене, ні. Моє тіло, воно скоріше, знаєте, що це приймальна комісія, десь отак. Інколи теж треба занести хабаря, якщо чесно, вигляді шоколадочки, щоб це мозок не виносило сама собі.
3: Слухайте, я, от чесно, я не притримуюся цього, що на перше побачення треба прийти і їсти ото капелюшечку якось. Я з Денисом, коли прийшла на перше побачення, а він мене ще в такий ресторан, знаєте, такий хороший повів. Ну. Кабак такий.
4: Хороший ресторан, кабаком
5: на нього навіть назва була «Кабак». Кабак хороший.
3: Я собі поназамовляла всього.
4: Там ці парасольки з пивом, знаєте?
3: Я собі поназамовляла всього, а потім я сижу, дивлюся на нього, кажу, ти не обіссудь. Але я ще хочу їсти.
4: Алін, оце твоє не обіссудь, кабак. Воно, ну, так плутає про твоє минуле.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Значить, працюємо над позитивним мисленням. Дуже, кажуть, допомагає. От відключення електроенергії. Припустимо, в мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. І що ви думаєте? Мені не треба було додатково готуватись. От їду в похід на вихідні в Карпати.
2: О, і вже
1: на Боржаву. Так, от 17 кілометрів. Хіба для мене це якась проблема? Ні,
2: як три рази на 10-й
1: поверх. Я тренувалась за методикою Кличко.
3: Молодець.
1: А ви що, як у вас зі світлом?
2: Ніби ми разом живемо. Та як? Я вже по-філософськи відношусь до цього. От коли виключають десь там такі 8-9 годин, 21.00, що нема світла, я такий, ну це знак лягати спати. Я лягаю раніше, ну... 20.30 лягаю, 21.05 вмикають світло, такий, ні, Рома, це знак, я вже не встаю, все,
3: чесно,
2: ми лягли. Ми
3: я
2: лягли.
3: Вже настільки мекнулася з цими відключеннями, що вчора об 11.00 Денис дивився футбол.
1: Так.
3: Мій Денис чоловік. І я дуже хотіла, щоб він вже прийшов до мене в ліжечко, ляг спати, так, тому що мені рано вставати, а я не можу це...
1: Ти вирубала лічильник, сказала?
3: Ні, я дивилася, в нас якраз об 11.00 мало вимкнути світло, і я рахувала буквально хвилини, думаю, ну давайте вже, ну давайте вже. То я, а потім ловлю себе на думці, думаю, боже, це ж ненормально.
1: Дожились.
3: Ми ж ненормальні вже трошечки.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.
3: Ой, заспіваємо.
5: Світла, як би.

0: завтра, коротше. Ну, а завтра там якось буде.
1: Офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
2: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте і ще лежить нічого. І ви полежіть. Тому що, ну, попри, як би не хотілося триматися оптимізму, маємо на сьогодні інформацію про те, що було пошкоджено нічною атакою 26 об'єктів енергетики. Потрібно бути готовими до довших відключень, попереджає нас влада про те, що ми маємо підготуватися, як морально, так і зарядіть павербанки, на роботу беріть, може на роботі є пункти незламності працюють, багато де можна зарядитися. Тому тримаємося, нічого, якось буде, потихеньку.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Реклама.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 15 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України. Погода переважно змінливою хмарністю. І тільки на півдні має бути сонячно. На заході, у східних регіонах та у Криму пройдуть короткочасні дощі. Термометри покажуть від 9 до 11 тепла на заході. На півночі від 10 до 13 вище за нуль, до плюс 14 у центрі країни. На сході від 9 до 12 тепла, місцями до плюс 20. На півдні до плюс 14-16 і у Криму максимум плюс 13. У Києві та області погода буде переважно хмарною, проте без істотних опадів. Максимально в день до плюс 12.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Каламбури від Роми Мельника.
2: Чому на місяці простіше складати іспити?
3: Чому?
2: Бо там все, бо там вони в 6 разів легші.
3: А,
2: вже 9.
3: Астрономічні жарти.
2: Алін, для тебе питання, бо ти так до всіх з повагою говориш. Як звертатися до видри, якщо ви вже давно дружите?
3: Тидра.
2: Правильно. Ух ти.
3: Тидра.
2: А чого нема? Так, це зараз не пісня зібрала одразу. Кажу, чого немає у бідного, а багатому не треба?
3: Чого?
2: Зарплата 10 тисяч гривень. Чим хворіють діти моряків?
3: Морської хвороби?
2: Морської свинки.
1: Ой, Боже, Рома!
2: Що буде для Марини? Бо вона, ну, не буду казати, що до любительниця, але все-таки. Марино, якщо забрати, що буде, якщо забрати ліцензію у винного магазину?
3: Що?
2: Стане
3: безневинний?
2: Невинний магазин. Невинний магазин. Можу зараз вам розказати анекдот про Укрпошту, але він може не до всіх дійти. Аліна, для тебе, бо ти тільки любиш. Які з цих птахів існують? Снігурі, дощарі, тумарі чи безопадні? Добре. І як сміються залізничники?
1: Ой, зараз, ти знаєш...
2: Марин, заскакуй в вагон.
1: Дивись, парадістка у нас тут. Парадістка.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Спрайт представляє Урбан Фест Радіо Блек Батл. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Радіо Блек Батл. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій спрайт. Зайди в батл, забирай сцену. Спрайт.
5: Деталі в інста Радіо Блек.
6: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical.

0: Дбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

за як воля твоя, будь ласка,

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Що ж, Ром, а це скільки твоєму сину років, ти кажеш?
2: 10.
1: О, ще 5 рочків і буде ще один годувальник у вас в сім'ї. Да? Чи,
3: що?
1: Ну, хоча б татові гроші на витрачальник буде.
3: Так. Рома так, зацікавився, давай.
2: Вже цікаво.
1: Новий законопроєкт у Верховній Раді.
2: Так.
1: Кажуть, що неповнолітнім дозволять працювати трошки більше.
3: Ну.
1: Значить, проєкт пропонує змінити норму робочого часу для неповнолітніх працівників. Від 15 до 16 років пропонують до 26 годин на тиждень.
3: Ага.
1: Від 16 до 18 скорочену тривалість робочого часу пропонують збільшити з 36 до 38. А також там є ще нюанси по вихідним
2: дітям. Це дітям від 15 до 16. Я думаю, 15 років будуть працювати. Я колись, знаєте, при Шевченку у солдати, що на 25 років.
1: Ой, Боже.
3: Ой, та ні, ну чесно, ну згадайте себе підлітками. Ну яка робота? Це такий складний період в житті. Ти тільки починаєш розуміти себе, цей світ. Їм треба доплачувати просто за те, що вони проходять оці складні
2: за
3: часи.
2: Що? І за що їм доплачувати? За те, що вони вічно всім недовольні і пшикають.
3: А що, це
2: цмакають.
3: Просто так, чи що?
2: Ну, добре.
1: А ти що, знав мене у 15?
2: Ти мене не розумієш, ти не знаєш.
1: Ні, дивись, різні, я за Марину тут. Тому що різні, от, згадайте, батьки дістали, ти хочеш грюпнути дверима, а не можна. Не можна, бо буде сваритися. Батьки, купіть нарешті двері, вкладайтеся в емоційний розвиток дитини, щоб вона грюпала.
2: А подушку для кого придумала, Аліна? Розвертаєшся в подушку лицем і кричиш.
3: А потім живеш все життя з подавленими емоціями.
1: Да.
3: Добре, я, що ти скажеш на прищі?
1: Ну,
3: прищі – це ж ужас. Дитині треба відкрити трастовий фонд тільки за те, що вона оце проходить
2: що
3: в своєму житті.
2: Це не трастовий, а вичавлювальний фонд. Прищі – це ознака того, що дитина дорослішає, переходить. У мене йому 10, він такий, а коли цікаво в мене появляться прищі, щоб я вже був підлітком?
1: Добре, добре. А тоді, коли от хотіли погуляти, а тебе везуть на дачу копати город. А друзям ти не можеш сказати, що тебе на город відправили, щоб не
3: щоб
1: гуляти?
3: Щоб не подумали, що ти не крутий.
2: Береш, знімаєш в тіктокі трансляцію, заробляєш там через це. Це ж можна на городі зняти лайфхак, як я збираю картоплю.
3: А можеш бути потім картопляником всі 10 років в школі. А коли тебе кинув Кирил? Ну, що робить? Оцей, знаєте, той, що...
2: Тут не знаю, не помощник.
3: Той, що в доту всіх виграв. Оцей самий класний, з 10 класу. З 10 А навіть.
1: Mm-hmm.
3: А ваші стосунки, вони були сенсом твого життя. От як пережити? Тут треба гроші
1: давати. Так, так. Чомусь, коли ти доросла жінка, після розриву стосунків, ти йдеш витрачати гроші на шопінг, бо шопінг лікує
3: робиш, а мама не дозволила зробити каре.
1: Треба платити підліткам.
3: А їм ще й пить не можна, прикинь?
1: Ой,
3: це ужас.
1: Такі бідненькі.
2: Хто хоче заробити, шукає гроші, можливості і заробляє. Хто не хоче, то шукає причини. Але якщо діти хочуть працювати, то можна їх і заохочувати. Чого би і ні?
3: А якщо не хочуть, то дайте їм час ще трохи пожити для себе. Ну, в цих в Європах, Америках, взагалі, в 20 років вони тільки обирають професію, яким вони хочуть бути. Це в нас вже 5 робіт змінили до того часу.
1: Було, було. Тому на цей не треба їх...
3: Не тисніть.
1: Да, Марин, дякую.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
5: Реклама. Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: Соціальна реклама.
8: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив. 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі. 096-174-78-26. Реквізити на сайті hitfm.ua.
7: Соціальна реклама.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Раночку всім!
1: 8.00, і що? Правильно оголошено тривогу у столиці. Просто 8.00.
2: Будь ласка, та не нехтуйте своєю безпекою. І не лише в столиці, в нас в низці областей теж є зараз сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, подбайте про свою безпеку, пройдіть в укриття і пам'ятайте, що Хіт FM можна слухати і там.
0: Погода на Хіт FM.
3: Я сьогодні зранку встав і думаю, а ну де цей термометр кімнатний? Дивлюсь, вже 20 градусів, вже так, я думаю, вже щось так свіже.
1: На вулиці 6 було. Ну, загалом сьогодні в Україні очікується прохолодна погода з опадами. На заході пройдуть невеликі дощі, у Карпатах із мокрим снігом навіть. За температури в день плюс 10, плюс 15. Тоді як на півночі та в центрі буде сухо, а в день повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. На сході, а також на півдні та в Криму пройдуть помірні місцями значні дощі, а в день термометри покажуть плюс 10, плюс 15. У Києві збережеться суха погода, змінливою хмарністю, температура в день плюс 11, плюс 13.
3: А ви кажете, сонечка нема. А от в студію наше сонечко Ліля з новинами прийшла. Зараз все розкажу.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про безпеку на дорозі. У низці регіонів туман, зокрема у Запоріжжі та області, заході і півдні країни. Водіям не треба розганятись, увімкнути протитуманні фари, а людям бути уважними на переходах. Нині вночі були заморозки, а ранок осінній та прохолодний. Температура опустилась до мінус 3 у Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях. Тепер про російський обстріл. Кіровоградщина під атакою ворожих дронів перебуває понад 10 годин, троє людей загинуло, є травмовані. Горіли підприємства, склади, житлові будинки, рятувальники долають наслідки. У Коломиї уламки ворожого безпілотника впали на територію підприємства, гучно було і на Вінниччині. Частина Рівного і району залишилась знеструмлена через атаку РФ. Тепер про підтримку. Норвегія передасть Україні понад 78 мільйонів доларів. Це відбудеться через програму Світового банку. Гроші спрямують на зарплати бюджетникам, соцвиплати і відновлення інфраструктури. Інформація для мандрівників. Хто планує їхати на пункт пропуску Чоптиса, нині доведеться довше стояти в черзі. Від 9 ранку і до 17 години проводитимуться технічні роботи. Стосується як легкових, так і вантажних машин. І наостанок можна поринути в історію Трипілля, щоправда, віртуально. Онлайн-музей поділений на 8 тематичних напрямків – це географія, ремесла, житло. Однією з найцікавіших частинок є художня 3D-реконструкція трипільського поселення. Відвідувачі можуть прогулятись вулицями, зазирнути у двоповерхові будинки і побачити сцени з повсякденного життя трипільців. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Як завжди, все розповідає, все встигає, але от не встигла про вас, дівчата, сказати. Може, ще не дійшла до неї новина. Щось між вами, якась сварка, напруга, чи горщики якісь побили.
1: Та нічого ми не були.
2: Цілі в нас всі горщики, на відміну від тебе.
3: Не сваріться, не сваріться. Щось уже між вами.
1: А що ти вигадуєш?
3: Щось відбуває.
2: Він хоче нас накрутити, ти подиви на нього.
3: Ні. Зараз декілька хвилин поговоримо, але я бачу оцю між вами таку напругу. Є.
2: Хоч десь є напруга, дома в мене нема.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А сьогодні мій святковий день.
3: Ой, в тебе позавчора був день народження. Що
2: не
3: ти,
2: псуй
3: це...
2: мені свято.
3: Що
2: Алін,
3: в тебе за свято?
2: Сьогодні?
3: Ага.
2: Сьогодні? Сьогодні день вирішення конфліктів.
3: Ти наче сам здивувався. А ти тут до чого?
2: Як я до чого? Я чоловік, а чоловіки вміють вирішувати конфліктні ситуації, які створюють якраз от і жінки. Будь ласка.
3: Ой-ой-ой-ой, заявочки в нас тут. Нічого це... Я зрозуміла. В нас тут психолог, значить, Роман Естебенко.
2: Я,
3: ну, добре. Раз на то пішло, раз жінки тобі такі конфліктні.
2: Будь-які вирішують.
3: Давай,
2: зараз, давай.
3: Ми тобі конфлікти вирішення.
2: Давай.
4: Марина. Окей, допустимо. Ти давай. Забув зустріти тещу на вокзалі. Повинен був зустріти,
2: так.
4: А вона пішла сама і заблудилася. І шукали її з поліцією.
3: 3 дні.
4: Давай, вийди з цього конфлікту.
2: Ти тоді кажеш, що? Бо коли ти щось знаходиш, от навіть через 3 дні, ти це цінуєш більше, ніж то, коли воно само якось прибивається до вас.
3: Який жах! Ну окей, Боже. Давай так. Вона весь день готувала пасту з соусом бешамель, а ти взяв і залив все це кетчупом зверху.
2: Треба пояснити, що бешамель і майонез придумали французи, тому воно просто доповнює один одного. Це такі подвійні градієнти французькі.
4: Бешамель. А кетчуп тут до чого?
2: Кетчуп то вже...
4: Окей,
2: рецептор.
4: Добре. Дивись, так. Сам запропонував забрати дитину з садочка, але є один нюанс. Син вже в випускному класі.
2: Бо до садочка пішки йти, що він там через дорогу, а до університету ж треба їхати. Будь ласка, ну...
3: Він навіть тут не зрозумів, що син випускається зі школи.
2: Аліно, я вирішую конфлікти, а не розумію, що ти хочеш сказати. Ось так, будь ласка.
4: І конфлікти, вони насправді потрібні, бо якщо ви будете постійно погоджуватись, рано чи пізно виявиться, що хтось все рівно прибріхує, хтось трошки тримає якусь образу, а так, проговоривши, пройшовши через конфлікт, ваша пара стає сильнішою. І не лише пара. Пара, дружні стосунки теж. Головне, щоб туди не ліз Роман Естебенко.
2: О, тут таких через...
3: Тут у нас ще Марина Коучененко є, я так розуміла. Але добре, що у нас є гра, і вона не конфліктна. Там тільки такий спортивний інтерес. Ми з декілька хвилин вже будемо грати в слова, будемо загадувати вам слова на вживачі спільнокорневі, а ви будете відгадувати.
4: Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, передати, можливо, вітання комусь через Хіт FM, достатньо написати нам фразу, яку?
2: А я не конфліктна.
3: Або не конфліктний.
2: Або не конфліктний.
3: А я не конфліктна. Пишіть нам цю фразу на Viber за номером 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
1: Реклама.
13: Хіт FM.
14: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, ну а ви відгадуєте. І Роман відгадував ім'я нашої, я так розумію, слухачки. Ну,
2: нам написав абонент Любчик. Ми думали, так. Любчик, це або Любомир, або якийсь мужчина, якого дуже сильно люблять. А це Любчик, це пані Любов, яка з нами буде грати.
3: Хепі ранку.
4: Хепі ранку.
2: Пані Любов, вона вже з 7 ранку на роботі. Ось так, ми ж...
1: Уявляє? А де ви так працюєте рано?
4: Флористом. Я продаю квіточки. Дуже гарна в мене професія.
3: Ой, як красиво.
1: А скажіть мені лайфхак. Оце ж зараз дуже трендові квіти жоржини. Зараз прям в тренді їх дарувати.
3: Ну, це, але жоржини – це нові піони.
1: Так, але вони стоять. Мені Денис мій подарував щось 3 дні, і вони такі «все, пока!» І прийшлося викинути. Є якийсь лайфхак, як би так їх подовше затримати у себе в квартирі?
4: А там же ж є до них, продається така... Ой, забулася.
2: Та
4: зараз
2: штучка, яка так, реагент.
4: Так, так, ну. Да, да, така штучка. Добавляють у водичку, і вони потім будуть довше стояти.
2: Зараз виявиться, пані Любов, що Денис по дорозі цю штучку загубив і буде йому... Які ваші улюблені квіти?
4: Хризантеми.
1: Клас. Ну, не гарні.
4: Білі хризантеми, вони дуже довго стоять.
2: А їх, кажуть, не треба у воду ставити, так? Чи у воду?
4: Як не треба? Треба все в воду ставити.
2: Ну, все, не сваріться, добре.
4: А найкращіше – це вазони. Вазончика подарив, і він буде стояти.
1: Ой, купила мамі орхідею. 2 квітки нещодавно розпустилися на вітах.
2: А може вам треба авокадо? Я насадив тих авокадо, не знаю, що з ними робити.
4: Молодець.
2: На, не треба.
1: Нам добре. Треба більше зем'якулькасів, щоб у нас були гроші.
2: Давайте.
4: О, а зем'якулькаси, до речі, я секундочку скажу. Їх там треба раз у місяць поливати.
1: Да.
4: Це дуже чудовий вазон.
1: Це прям моя квітка.
2: То не для мене.
3: Це
2: бо
3: грошове
2: я...
3: дерево? Да. Грошове дерево? Да. О, в мене Сергій його звати. Да. Я якось 3 місяці не поливала, з ним все добре
1: Вишивши.
3: Було.
2: Давайте грати. Колеги-флористи в гру. Обирайте, хто вам буде загадувати. Марина з зем'якулькусом, Аліна з хризантемами і я з авокадами. То, обирайте, хто вам буде згадувати слова.
4: Я думаю, такий складний вибір. О. Давайте з хризантемами, з любимими квітами.
1: Значить, там грають у футбол, матчі там проходять, великий він, з полем. Олімпійський.
4: Боже, хвилююсь.
1: Ні, не хвилюйтесь. Великі там концерти дають. Президент наш сказав, він так він.
2: Футбольніше. Ну, там, де футбольні матчі проходять. Трибуни
4: там. Поле. Футбольне поле.
1: Так, ви це маєте вгадати. Така червона квітка, про неї ще пісню зараз співати. Ти шукала на небі знак. Та-та-ра-та. Червоний.
4: Мак.
1: Так, правильно. Воно перемагає зло.
4: Добро.
1: Правильно. А влітку полюбляємо з ним салатик робити, теж червоний такий смачненький. Уманський. Росте на грядці такі.
4: Помідори.
1: Так, правильно. Вмикаємо телевізор і шукаємо його, який нам сподобається. Там,
4: передачу, канал.
1: Канал, правильно, є. Бачите, не так вже й страшно. Мені
4: страшно.
1: Було, мені
4: було... страшно.
1: Але впоралися. Але впоралися гарно.
2: А ви думаєте, нам чоловікам не страшно, коли ми підходимо взяти якийсь букет, а ви кажете, оце квітка джин-джин-джин-джин. А ми такі, ми знаємо тільки троянди і ромашки, а таку не знаємо. Це нам страшно.
3: Квітка джин-джин-джин. Я бажаю вам поменше таких клієнтів, як Роман сьогодні, пані Любов.
4: Дякую.
3: Дуже дякуємо вам за гру. Вдалого дня.
4: Дякую. І вам вдалого дня, чудового настрою, смачної кавучки.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки. Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні, 15 жовтня, відзначається у різних країнах світу Всесвітній день миття рук. Аліно, руки показую.
2: Я мила сьогодні.
1: Скільки треба мити, терти руки мила?
2: 30 разів.
1: Ні, от зараз Марина скаже. Марина, скільки треба по часу?
3: Поки ти співаєш «Червону руту».
1: Будь ласка, приспів «Червоної рути».
3: Так.
1: Це відомий факт. Алін, іди перемивай, а ти, Марина, давай розкажи погоду, а ти, Аліно, іди перемивай руки.
2: Ля який.
3: Діловий.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода з опадами, в разі чого руки і на вулиці можна помити, виходить. На заході пройдуть невеликі дощі, в Карпатах навіть із мокрим снігом. Температура в день плюс 10, плюс 15. Тоді як на півночі та у центрі буде сухо, а в день повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. На сході, а також на півдні та в Криму пройдуть помірні місцями значні дощі, а в день термометри покажуть плюс 10, плюс 15. У Києві збережеться суха погода з мінливою хмарністю, в день температура повітря плюс 11, плюс 13.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну і нарешті до серйозних досліджень.
2: Опа.
1: Дослідники сексу опитали жінок і чоловіків і розказали, хто в парі більше задоволений сексом.
2: А, то це просто. У кого після сексу нема кріпатури, той більше задоволений. Але
3: я не фахівець, звичайно, по кріпатурам. Мені здається, що вона виникає, коли довго чимось не займаєшся.
1: Пу-пу-пу.
3: З непривички.
2: Ні.
1: Значить, дивіться. За результатами жінки мають більш високий рівень сексуальної задоволеності. Отак, отак. Mm-hmm. Хоч в чомусь. Більше того, враховують вони і задоволення партнера. Тому що ми, жінки, що правильно, ми емпатичні, ми відчуваємо вас теж. Якщо йому добре, то це підсилює і її задоволення.
3: Дівчат, ви ніколи не задумувалися, чому ми менше ось отримуємо задоволення?
1: Чому?
3: Тому що ми постійно думаємо.
1: Про що?
3: От Аятолла Хаменей, це прізвище, посада, що воно є?
1: Чи це варто... ти під час сексу про таке думаєш?
3: Всякі можуть бути думки. От чи варто ставити ГБО зараз на авто? Газ також має здорожчати, коли воно все окупиться. Ну, якщо от Єва спокусила Адама яблуком, то чи був тоді вже сорт Семеренко? Та купа питань, купа.
1: Ну, ти знайшов момент, щоб подумати, звичайно. Ні, щоб в житті подумати, коли ти якісь серйозні приймаєш рішення. Ні, він думає під час сексу про Семеренко.
2: Ні, ну ти дивись, вони думають про щось таке буденне, а ми шукаємо, що нас збуджує, жінки, mm-hmm. правильно? От коли приходиш додому після роботи, він тобі на вушко каже: «Мила, не треба готувати, давай замовимо доставку». Ух!
1: Ой-ой-ой, я вже збудилася.
3: Вже
1: а коли ти прийшла, і він поприбирав вдома.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вигуляв собаку.
2: Ой-ой-ой, все. Зупинись.
1: Аліна почала видавати дивні звуки.
3: Багато всього робимо, набагато більше витки. Та ні, ось, будь ласка.
2: Розкололись. Це виключення з правил. Зазвичай ми знаходимо такі збудження.
1: Ну, будьте обережні на вулицях Києва, в нас виходить збуджена Аліна.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за

0: Один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Hello, знижки у Сільпо.
5: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
6: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
11: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ромка, відповідай швидко.
2: Давай.
1: Ти як адаптуєшся?
2: Швидко.
1: Супер. Бо день може перевірити вашу здатність швидко адаптуватися.
2: Ще мені такої перевірки не вистачає.
0: Овен.
1: Овни, ваші плани можуть змінитися, тому не варто сприймати розклад як щось остаточне. Можливо, саме зміна сценарію приведе вас до покращеного результату. Отак.
0: Телець.
2: І тельці, і ти, Марино, слухай, бо, можливо, доведеться переглянути частину запланованих покупок.
1: А я маєш.
2: Або тимчасово відмовитись від того, що не належить до першочергових потреб.
1: Видали.
2: Не хочу.
0: Близнюки.
1: Якщо відчуваєте надлишок енергії, спрямуйте її в рух. Прогулянка, тренування, будь-яка фізична активність допоможуть розвантажити трохи голову. При цьому не відмовляйтесь від нових ідей повністю. Отак.
0: Рак.
2: Думки можуть постійно перескакувати між різними завданнями, спогадами та ідеями, через що звичний список справ почне здаватись особливо виснажливим. Тому якось не знаю.
1: А в мене теж таке буває. Я часом лежу, щось думаю і втомилась.
2: О.
0: Лев.
2: Ти не думай сильно так.
1: Леви, вам важко буде відмовитися від цікавої затії, особливо якщо йдеться про розвагу, покупку або спільний якийсь захід, який обіцяє багато приємних вражень. Такі сьогодні тусовщики, леви.
0: Діва.
2: Діва, ви вмієте знаходити практичні рішення, тому краще відразу перейти від емоцій до конкретних дій. От ви з тих людей, які такі, ну все, давайте робимо, а не плануємо.
1: Казала мене мама, ці очі бояться, руки роблять.
2: Правильно казала.
0: Терези.
1: Рома, готовий?
2: Давай.
1: Якщо хтось намагається втягнути тебе в конфлікт, спочатку подумай, чи справді вам потрібно відповідати. Отак і ви всі, Терези. Іноді, розумніше, зробити паузу і дати емоціям щухнути.
2: Так, кожен день, кожен день.
0: Скорпіон.
2: Не варто мовчки накопичувати образу лише заради збереження зовнішнього спокою. Якщо у вас щось зачепило, про це можна сказати прямо.
1: І прямо потім отримати.
0: Стрілець.
1: Стрільці, не розпорошуйтесь на всі завдання одночасно. Чим чіткіше ви визначите свої основні цілі і будете дотримуватися їх, тим менше ймовірність, що чужі вимоги збиватимуть вас з обраного курсу.
0: Козирі.
2: Щось я ж задумалися. Козироги, відмова від застарілої стратегії не означає, що колишні зусилля були марними. Набутий досвід залишиться з вами і допоможе ефективніше проходити шлях.
1: Мені так якось замість зарплати сказали, ну ти здобула великий досвід.
0: Водолій.
2: І урок.
1: Так. Водолії, натхнення може прийти раптово і настільки захопити вас, що захочеться кинути розпочаті справи і повністю переключитись на нову якусь задумку. Ох, ви авантюристи, водолії.
0: Риби.
2: Не варто зривати роздратування на людині, яка перебуває поруч. Краще робити паузу, а потім спокійно обговорити те, що справді зачепило. Або йдіть десь в супермаркет і там влаштовуйте оцю.
1: Скандал на касі. Відкрийте ще одну касу. Це про риб? Ні, рибки в нас добрі. Вони спокійні, як і всі загалом знаки зодіаку. Це був гороскоп на сьогодні. Всім вдалого дня. 8:49. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
3: Хепі ранок.
0: На Хіт FM. Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково просить лікаря та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.

0: ви офлайн.
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Скажу на правах реклами. Звичайний день, коли багато справ. Куртку купили у кафе, пообідали, на розетки що замовили. За покупки з карткою «Розетка» ви можете отримувати бонусні гривні.
2: Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка». Оформити картку можна в застосунку або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua.
3: А тепер юридична інформація. Емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з тепла. Опалювальний сезон розпочався у 13 громадах Рівненщини, деяких містечках Хмельниччини. Спершу теплі батареї увімкнуть у садочках, школах та лікарнях. Щодо решти регіонів, єдиної фіксованої дати немає. Зазвичай тепло в житлові будинки подають, коли температура повітря тримається на рівні плюс 8 градусів або нижче протягом 3 днів поспіль. Міський голова Києва напередодні сказав, що завершили першу чергові заходи плану енергостійкості і готуються до опалювального сезону. Про наслідки російської атаки в Тернопільській області через удар дронами ліквідували пожежу на підприємстві, травмовано 5 людей. Двоє загинули на Дніпропетровщині, зруйнований приватний будинок. У Луцьку та громаді нині день жалоби за загиблими через вчорашню атаку. Росіяни вбили 6 людей. Тепер про приємне. У Воронезькій області Росії було гучно. Ймовірно, атакували аеродром, який ворог використовує для атак на Україну. Там окупанти розміщують винищувачі Су-34. Ці борти регулярно задіюють для скидання авіабомб по українських позиціях і прифронтових містах. Тепер про мандри. Пасажирські перевезення залізницею до Словаччини через станцію ЧОП повністю відновлені. Потяги на цій ділянці зупиняли через ремонт. Нині вони курсують за звичним графіком. І про наше кіно. 5 українських фільмів потрапили до короткого списку Європейської кінопремії. Це одна з найвпливовіших премій. У списку вітчизняні фільми «За перемогу», «Сліди», «Пасхальний день», «Відкритий світ» та «Київський торт». Номінантів оголосять у листопаді наступного року, а церемонія відбудеться у січні 2027-го. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Лілі за новини. Ліля у нас молодець, у нас завжди все встигає.
8: Я думаю, що вона була відмінницею в студентські роки.
9: Можливо. А ми заговорили про студентство чому? Тому що сьогодні Всесвітній день студентів, але є одне але.
7: То не той день студентів, який святкували ми, правильно?
9: Так, ну є Міжнародний день студентів, який в листопаді, а є...
8: Всесвітній.
9: Всесвітній день студентів.
7: А це ж різні речі.
9: Всесвітній день студентів придумали відзначати в Індії.
7: Ага.
9: І, ну, типу, міжнародна спільнота, вона каже, Індія, що, ну, це ваш просто день студентів. Вони кажуть, ні, це Всесвітній день студентів. От у них йде така боротьба.
7: Бо індуси по всьому світі студенти мої, тому...
8: От, до речі. Але я думаю, якби самі студенти вигадували, то вони б тут знайшли якийсь лайфхак, як урегулювати цей конфлікт між ними. І ми вирішили вас запитати, яку життєву мудрість ви усвідомили в студентські роки.
9: Так, нам написав Олег Самчук в треці. Не розвантажуй фуру з хлоркою в нових джинсах, бо лишишся без нових джинсів.
8: Хороше.
9: Не вози сметану в скляній банці разом з одягом та іншими речима, бо все буде в сметані. Не лишай каструлю з борщем без нагляду, бо може лишитись голодний. От така
8: життєва мудрість.
9: Так, ви нам теж пишіть, тому що ми впевнені, що у кожного з вас є своя життєва мудрість. Яку життєву мудрість ви усвідомили студентські роки?
8: Заходьте на сайт Hit FM.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте. А найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо в ефірі.
7: А за декілька хвилин буде стендап про чужу дитину, яка змусила нас всіх задуматись і трошки навіть панікувати. За декілька хвилин розкажу стендап.
8: Ага.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хотіла похвалити Рому зараз, а потім він посміявся з мене перед виходом, а потім я думаю, ладно, я не буду, я все рівно його похвалю. От дивіться, він сина має?
3: Ну.
2: Виховує. Так. Забирається час? Забирає.
3: Логічно.
2: Побут веде? Забирається час? Забирає. Робота і так далі.
4: Твоя довга підводка забирає час?
2: Так.
4: Забирає.
2: Але все рівно ще й знаходить час написати стендап, щоб людям сміх подарувати. Ще й якась от доброчинна справа в нього є в житті. Це добре.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ситуація, яка говориться Україна, поговоримо і ми.
3: Опа.
4: Виходжу я недавно з під'їзду, ну, там біля себе будинку, виходить з сусіднього під'їзда маленька дитина з дідусем. Дитина дивиться на мене, ну, вона маленька, ну, ходить вже, і каже, тятя. На мене отак, тятя. Я такий, ай, думаю, ніяк я тобі не тато, не видумую. У мене є алібі. І той дід теж не зрозумів, що дитина каже, і він такий, ні. Це не тато. А дитина не здавалась, вона дивиться на мене далі і каже, тятя, тятя. І дід такий каже, це дядя, вона каже, дядя на тебе. А вона махає головою, ну, що це не дядя, і продовжує мені так, тятя, тятя. І я думаю, яка я тобі тетя? Що, яка я тобі тетя? Але ж самому цікаво стало, що вона має на увазі, бо вона продовжує. А дитина дивиться і каже далі, тятя, на мене отак так. Пальцем, тятя, я думаю, а що ж мені хотілося запитати, що може дитина, чому якісь інакші звуки говорити? Ну, що вона, тільки тятя говорить, хоч щось інше. І ми думаємо далі, а вона продовжує, тятя. Я думаю, я вже це почав накручувати, може вона обзивається і вона мене не тятя, а тютя обзиває. Тютя, бо я вже насправді себе веду як тютя. Замість того, щоб піти далі, стою з незнайомим мені дідом, розшифровуємо, що вона каже. А вона далі дивиться і каже, тятя. На мене отак так. Пальцем тять. Думаю, може вона хоч і мала, але вона, може, чула пісню «Потапа танцюють тьотя, а тя-тя!» Отак, а тя-тя! І ми вже стоїмо, ну мене вже трусить, я вже хочу піти далі. А вона далі продовжує «Тя-тя!» І дід уже теж не розуміє, бо він хоче покурити, але не може, бо дитина в під'їзді. Він дзвонить мамі, каже «Світочка!» Вона тут каже «Тя-тя, що їй надо?» «Ага, поняв, все, давай». Я кажу, і що Світочка сказала? Він каже, теж «Тя-тя» сказав.
2: Що вона не розшифрувала? Малу?
3: У їх в сім'ї просто всі так
4: тятя.
3: Говорять, напевно.
4: Може.
3: Тятя, матя.
2: Але мені тепер так цікаво. Знайдіть цю дитину, давайте її...
4: Я тобі покажу, де вона не загубилась. Вона просто говорить
2: тятя. Зараз підемо, допитаємо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Відключення відволікають нас від ще важливішої новини.
2: Боже, що ще трапилося?
3: Алін, Марі? Держись. От ти,
2: я?
4: Ти теж вже це знаєш.
3: Так.
4: Ой, Аліна, ну,
3: за а що?
4: Я йду за валідолом.
3: Алін.
4: Ну.
3: Ой.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Аліна, краще сядь, Марина, діставай той, ти будемо мірити її одразу тиск.
2: Я бахаю.
1: А бо зараз буде дуже неприємна для тебе новина.
3: Ну що ви мене лякаєте?
1: Картопля здорожчала. Аліно, втричі подекуди здорожчала
2: картопля.
1: А для
2: тебе, як людини, яка в закладі замовляє три страви і всі три з картоплі, ну це може бути
3: серйозно. Боже, зачекайте, ладно, діставай, я вже карвалол. Не знаю, карвалол якийсь.
2: Треба розбиратись.
1: За справу береться детектив Бульба і помічник Пюрешко.
3: Зараз ще гірше став.
1: Так, Аліно, а ну покажи свої руки. А, білі як крейда. А, який манікюр. Розумію, картоплю в цьому році ми навіть на городі не збирали. Правильно?
3: У мене квартира 30 квадратних метрів. Дай Бог з чоловіком розвернутися і не наступить один на одного. Де я її буду збирати?
2: Помічник Пюрешко, стосовно чоловіка. Аліно, у тебе борщ. Чого з'їдає чоловік твій? Борщ, з'їдає ви? Борщ, чоловік, висідає.
3: Я почула.
1: Помічнику Пюрешко просто пальці притиснули. Відповідай.
3: Він якраз збирав картоплю. Ні, в мене чоловік буває, знаєте, капусту виїсть, картоплю виїсть, м'ясо залишив. Ні, навпаки, м'ясо.
1: Бо через таких, як ви, Аліно, і картопля здорожчує.
2: І м'ясо скоро здорожчує.
1: І м'ясо скоро здорожчує, так.
3: Ой, Боже.
1: Все, що любить Аліна. Аліна, а ти от цей, дивись. Кока-колу любиш?
3: Люблю.
1: Здорожчала кока-кола.
3: Картопля здорожчала. Та що це таке, а?
1: Виходить, все, що ти любиш, все здорожчує.
2: Аліна, а ти не могла б полюбити машину Рома, щоб він продав її подорожче? Аліна,
3: ні, я хочу перестати любити долар, щоб він здешевшав. От така в мене логіка.
2: Ну, будемо сподіватися, що це допоможе.
3: Але, Марино, капітан Пюрешко в твоєму виконанні це якийсь, ну, правда, акторський
1: дуже гарно. Ми розбирались, чому здорожчала картопля. Ну, дивись, по-перше, зараз йдуть закупи на зиму. Це, по-перше, треба там ці, як вони, великі комори наповнити, тобто також ціна зростає. Плюс дорожчає логістика, тому що як-не-як паливо здорожчало. Плюс зберігати. Не всі склади зараз можуть їх зберігати, тому ціна трішки зросла.
3: Але ти не знаєш, ми відкрили сайти супермаркетів і подивилися там
2: ціни. По-різному, так. Не обов'язково брати миту оцю найдорожчу картоплю. Ага. Можна щось простіше. По-друге, хочеться сказати, що ну не пригадую я жодного разу, щоб ми отако жили-жили і в нас різко щось подешевшало. Тому нічого прям нового кардинально не сталося. Все нормально, все йде по плану.
3: Ти сама розповіла, діаманти здешевшали.
2: Ну, будеш викликати тоді детектива Бульбу, щоб тобі розібрався з цінами на діаманти.
1: Діамант блискучий детектив.
2: 9:20.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу. Від творців приватпідписок.
4: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від «Яснопауер». Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на «Ясно.ua».
11: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be
12: a cat. Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ.

0: на Хіт FM.
1: Як один пост змінив цілий бізнес маленький в Україні, зараз розповім. Значить, в Трец виставив чоловік пост про те, що от всі ми пам'ятаємо хот-доги з базара.
2: Так.
1: Знаєте, оця булка, потім туди така сосисочка, морква по-корейськи, капусточка,
2: майонез.
1: То все така залите майонезом і кетчупом.
3: Захотілося
1: і він
3: вже.
1: Каже, я знайшов, де такі досі роблять. Фотографував цей маленький такий маф. Він знаходиться в місті Ірпінь, поруч з автостанцією. Mm. Виклав це в Трец. Воно як полетіло, люди з Києва їхали спеціально, люди приходили з Ірпіня. Так. І в результаті виявилось, що пані вже планувала закривати свій бізнес, тому що ну, ціни невисокі, а людей не так багато було. А зараз в неї такий наплив покупців.
3: Що я бачу, там збираються цілі хот-догові тури. Тобі, хто буде з Києва їхати, напишіть мені, їдуть там за хот-догом.
1: Хот-дог і макава.
3: О.
1: Це ж просто...
2: Це прекрасно. Підтримуйте український бізнес. Бачите, особливо такі маленькі бізнеси, вони дуже потребують такої історії. І дуже класно, що в нас є Трец, який допомагає ось так раз і зробити популярним класне місце.
1: Або комусь свою токсичність злить. Ну, там два варіанти.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода з опадами. На заході пройдуть невеликі дощі, у Карпатах навіть із мокрим снігом. Температура в день плюс 10, плюс 15. На півночі та в центрі буде сухо, а в день повітря прогріється до плюс 15. На сході, а також на півдні та в Криму пройдуть помірні місцями значні дощі, а в день термометри покажуть так само плюс 10, плюс 15. У столиці збережеться суха погода з мінливою хмарністю, температура в день плюс 11, плюс 13.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить пару цікавих фактів. Де вона їх бере, я вже не знаю. Інколи я думаю, що десь, може, там камені в нирці виходив, і з ним факт цікавий був. Ну,
1: Тамара, як ти знаєш багато про цікаві факти.
2: Так, неочікуваних підводок. Тому добре, що Зіночка нам їх загадує, а не ми. Ми відгадуємо і пробуємо пожартувати. Ви можете грати разом з нами.
3: Чорний колір шин є дуже важливим. При виробництві покришок використовується сажа, щоб захистити шини від...
2: Сажатрусів.
4: Землетрусів?
1: А може, знаєте, клин-клином, сажа, це ж уже перегоріло щось.
2: Да.
1: Значить, шини, вони не горять, коли гальмуєш, і при тому, що вони труться, дуже сильне тертя, вони стираються, але не загоряються. Це коли тебе болить горло, тобі треба з'їсти морозиво, щоб його цей, навпаки, бачиш? От. Це або коли ти хочеш їсти, треба, після того, як ти поїв, треба полежати. Давайте ще якось неочевидну аналогію.
2: Ні, ти треба походити.
1: От тому тебе і не беруть шини виготовляти з сажі, Марино.
2: І слава Богу.
1: Насправді, чорний колір, тому що, якщо
2: бо
1: б були
2: стильно.
1: Білі так, колеса, то воно б весь час було захляпано. Ну куди? Ну ти заїдеш, воно тебе болотом там і цей.
2: Да.
1: Так, Аліна уважно слухала мене, дивилась,
2: щоб мені здається, Аліна дещо не зависла. Камня з нирок.
1: Аліна така... Сажа? В колесо? Як таке може бути?
4: Ну я, по-перше, у мене одночасна дія. Намагаюся придумати жарти, паралельно намагаюся зрозуміти, про що каже Рома.
1: Сажа в пічці має бути, а не в колесі.
4: Ось все.
3: Чорний колір шин є дуже важливим. При виробництві покришок використовується сажа, щоб захистити шини від озону та ультрафіолетових променів. Додавання цієї речовини збільшує термін служби у 100 разів.
2: Це й був той самий факт з нирки.
1: Як сажа в колесі може захистити від озону, якщо вони вже розпались?
4: Дивіться,
1: я більш кажу,
4: сажа в колесі захистила нас від жарту з цієї теми, його не було. Далі.
3: Орнітологи довели, що кури можуть відчувати...
1: Сором.
2: Дискомфорт, коли проходять біля KFC.
1: Або навпаки заздрять, що о, які ці дорогі кури такі тут.
4: А може вони кохання до півника відчувають?
1: Кохання до півника. Ревність.
2: Кохання до півника, так мама казала про мою студентську закоханість.
4: А що, про це мало говорять?
1: Так, мало.
4: Чи вміють кури кохати?
1: Я бачив, знаєш, ті, хто ці зараз дуже з котами сильно віруситься. Я хочу, щоб уже кури. Ти скажи, чия це дитина? Я уверена, що це півника. Половину сусідського.
4: Дитині 11 років.
1: А половину кумова.
4: О, Боже.
3: Орнітологи довели, що кури можуть відчувати настрій інших курей та співчувати їм.
4: І кохати, значить, теж вони вміють.
2: Якщо ти була найближче, поки що,
4: співчуття, так.
1: Знаю одних кур, які співчувають одні одні.
4: Так, я ви знаєте, я везуча, як ви побачили сьогодні. Так, ну, просто...
2: Та не тільки сьогодні, загалом.

0: Кур вгадала, да, майже. Я просто прошу, потримайтеся за мою руку. Можете доторкнутися до багатства трошечки. Так.
1: А як твоя рука пов'язана з багатством?
0: Ну, я вже мільйонерша, але
2: ні. Це ж ти значок долара ручкою намалювала.
0: Я вам кажу, тримайтеся мене, розкажу, і як вам нулики примножити в житті буквально за декілька хвилин. На, Мариночка, ручку.
1: Так, так.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
4: Хіт ФМ.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
2: Все, Марина, давай прибирай зі столу свою грошову цю жабу. Вона своє вже відстояла.
3: Не що ти так про Рому, Аліна?
4: Я кіт лапкою, який махає.
2: Це сьогодні ми всі будемо мільйонери на мінімалках, тому що нумерологічне число дня 8, цифра багатства олігархів і бізнесу. Нема часу багато пояснювати.
3: Думаю, час – це гроші.
2: Так, звісно. Тому залучаємо мільйон, що для цього треба зробити за вашим знаком зодіака. Поїхали.
4: Відкриваємо кишені.
3: Овни. Овнам потрібно зайти в кав'ярню і впевненим голосом замовити латте на рослинному молоці. О. Всесвіт почує, що у вас є зайві 20 гривень і зрозуміє, ви готові до великих грошей.
4: Тельці, от, дівчата, слухайте, і всі тельці, візуалізуйте багате життя. Ага. Підійдіть в автосалон Porsche або магазин елітної нерухомості та посидьте там на дивані з обличчям багатої людини.
2: Звичайний вівторок мій. Близнюки, ваш шлях до мільйонера – це дороговартісне мовчання. За кожну цікаву плітку беріть з колег по 100 гривень. Копійка до копійки, як то кажуть, там вже мільйон.
3: Раки, ваш грошовий магніт – це зелений колір.
2: Вау.
3: Покладіть у кишеню лавровий лист або пучок кропу. Головне, не переплутайте і не розплатіть цим у супермаркеті.
4: Пучок кропу зараз теж дорогий. Леви притягують багатство через королівський ігнор. Якщо вам дзвонить бос, просто працювати на вихідних, відповідайте моєму менеджеру, це не цікаво.
2: Дівам потрібен фінансовий детокс. Опа. Видаліть з телефону всі додатки маркетплейсів оцих. Тільки так ви зможете зберегти свій перший мільйон, не купивши випадково ще один набір цих органайзера для шкарпеток.
3: Мені треба. Рома, і всі Терези, сьогодні вам заборонено сумніватися.
4: Опа.
3: Коли на обіді вас запитають борщ чи суп, відповідайте одразу
4: борщ.
3: Хорош. Yes. Космос побачить, що ви вмієте приймати дорослі рішення і підкине вам валізу з грошима.
4: Є, люблю таке. Скорпіони стануть багатими завдяки інтуїції. Зірки радять вам підійти до холодильника, заплющити очі і навпомацьки дістати найдорожчий продукт і з'їсти на самоті. Це запустить ваш внутрішній радар багатства.
2: Вау! Стрільці, інвестуйте у свій авторитет. Купіть найдорожчу ручку, яку знайдете в канцтоварах, і підписуйте неї навіть чек у магазині. Нехай усі бачать, де серйозний інвестор.
3: Угу. З підписаним чеком. Хорош.
2: Да.
3: Козероги, ви і так працюєте, як несезонний трактор, тому ваш мільйон прийде через лінощі. Сьогодні зробіть вигляд, що у вас зависла матриця. Посидьте 15 хвилин, просто дивлячись в стіну на роботі.
2: Нравиться.
4: Водолії, ви притягуєте гроші через креатив. Напишіть на звичайному папірці чек на 1 мільйон доларів, покладіть у гаманець і все. І забудьте, і ввечері відкрийте, щоб купити хліба під папірець. Нагадаю вам, що ви от тимчасово
2: багатий.
4: Уже,
2: рибам будете. Зірки радять увімкнути режим та все люкс. Пийте воду не з чашки, а виключно з бокалу для шампанського, навіть якщо це звичайна вода з-під крану.
4: Раз ми заговорили про гроші і мільйони, дівчата, як ви думаєте, кого жінка може зробити мільйонером? Ану?
3: Кого?
4: Мільярдер. Поняли? Мільярдер був, знайшов жінку і став мільйонером.
3: Ромочка,
4: вона все потратила.
3: Добре, що тобі це не грозить.
2: Хорош.
0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки не є лікарським засобом.
6: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
5: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
7: LiveSell. Вільно мобільно.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: і дисципліни.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки. Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Ви чули щось про картку Розетка? Тоді зараз реклама. Я вам розкажу, бо це класно і зручно. Платите нею за одяг і взуття, медичні послуги, каву, а отримуєте бонусні гривні за покупку. Платите нею на Розетка, теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності.
2: А використовуєте її їх як в додаткову знижку на товари продавця Розетка, наприклад, на зарядну станцію чи новий телефон. Оформити картку можна у застосунку або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Позиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua.
3: А тепер юридична інформація. Імітент карти АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Погода на Хіт FM!
1: У четвер, 15 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України. Погода переважно змінливою хмарністю. І тільки на півдні має бути сонячно. На заході, у східних регіонах та у Криму пройдуть короткочасні дощі. Термометри покажуть від 9 до 11 тепла на заході. На півночі від 10 до 13 вище за нуль, до плюс 14 у центрі країни. На сході від 9 до 12 тепла, місцями до плюс 20. На півдні до плюс 14-16 і у Криму максимум плюс 13. У Києві та області погода буде переважно хмарною, проте без істотних опадів. Максимально в день до плюс 12.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну із ситуації з електрикою. Після ворожих атак по київських ТЕЦ енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, і столиця повертається до графіки відключень. Відновили живлення і в Рівненському районі. Загалом сьогодні у низці областей маємо графіки вимкнень. Свій можна знайти на сайтах Обленерго. По всій країні просять пощадливо використовувати живлення. Далі про справи погодні. Утепляємо, зіберемо парасольки. Сьогодні дощі прогнозують у східних регіонах. Найхолодніше буде на заході до плюс 12. На сході і півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 19. Завтра дощитиме переважно по всій країні. Українські військові будуть атакувати ворожі нафтопереробні заводи. Обмеження знято, повідомив президент Зеленський. Протягом трьох днів Україна утримувалась від атак на російські НПЗ. Тим часом Росія продовжила атаки і вбила понад 100 цивільних за останній тиждень. Водночас США кілька разів не попереджали Україну про запуск балістичних російських ракет і, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті. Про повернення додому на підконтрольну територію України повернули ще 4 людей, серед них 2 сестри, які жили в окупації понад 3 роки. Наразі вони отримали всю необхідну допомогу. І на сам кінець, вік не завада. На Хмельниччині одружились 84-річний Борис Андрущук та 81-річна Людмила Грищак. До цього пара разом жила 60 років. І аж тепер вирішила офіційно оформити свої стосунки. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Лілі за новини. Все встигає і новини розповісти, і навіть нам написати відповіді на наші питання, бо ми щодня вас щось цікаве запитуємо.
8: Ми сьогодні говоримо про життєву мудрість, яку ви усвідомили в студентські роки. Що нам там Лілі написала?
7: Лілі написала, що ніколи не бере літер, а буде літер там три.
8: О,
7: але це вона, напевно, про Кока-Колу, напевно,
8: звісно.
7: Лілі, бабуся слухає новини.
8: Компотик.
7: Так, щось таке пити треба було. Панту.
9: Ну, окрім цього, нам написав Кошицький. Uh-huh. Мій кум жив у гуртожитку і завжди казав, а Вовка, ноги годують. Йшлось про те, що можна поїсти на спільній кухні, нічого не готуючи.
7: Або знаю, він таких... крав чужі ноги, не тільки там курячі. Курячі виходив, крав.
8: Втрець теж iInfinity нам написали, що 18 – це незабутньо. Я б з вами посперечалася, тому що святкування свого 18-ліття наполовину я не пам'ятаю.
9: Ну, бачите,
8: це було забутньо.
9: Ви нам теж пишіть, яку життєву мудрість ви усвідомили в студентські роки. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
8: За декілька хвилин, Роман, ти стільки ждав, нарешті. Я тобі розповім, чого жінки такі злі.
7: Єс!
9: Мене злі.
0: Хеппі ранок на HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я ждав і дождався. Це навіть краще, ніж той жарений окорочок, бо це буде стендап від Марини, де вона ще й каже, буде зізнаватись.
3: Це окорочок зі скоринкою.
2: Чоловіки краще за жінок. Це ти хотіла сказати, Марина?
3: Ні.
2: А я це хочу почути.
3: Ну, тоді закривай вуха.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Бувають такі ранки, знаєте, дівчата, коли ти прокидаєшся, і от настрій, наче ти діснеївська принцеса. От, ну, чесно, таке відчуття, ніби зараз пташечки принесуть тобі сніданок в ліжко. І дуже важливо бути обачною, бо зазвичай саме цей день, коли доля випробовує тебе, він співпадає з ним, всі навколо намагатимуться тобі цей настрій спаскудити, перевірено досвідом. Причому перша людина, яка це зробить, це будеш ти. Тому що, коли ти встала з ліжечка і перечепилась через кота і впала, вдарилася об більце ліжка, надщербила трошки зуба, підбила собі трошки око, і тепер колеги, ну так трошки непривітно дивляться на твого чоловіка, ну в цьому винна ти. В цьому винний не котик, який хотів зранечку проявити до тебе теж трошечки уваги. Клеїш пластир, але ще все ще не втрачаєш віру в те, що цей день буде чудесним. Робиш собі каву, бо нічого так не бодірить зранку, як гаряче горнятко кави, яке ти вилила собі прямо на ногу. Мало хто знає, але саме так придумали тіктонік. Надії на вдалий день все менше, але ти не здаєшся. Ти одягаєш отей класний образ, який перед сном собі складала в голові, знаєте його, да? Виявляється, що клітчата курточка і резинові чоботи – це гарно, якщо ти з британської королівської сім'ї. Коли це одягаю я, виглядає, наче батя вночі вийшов на перекур. Десь там. І ти проходиш всі ці квести, ти тримаєшся за останню надію на цей день, яка розбивається, як твоя перша закоханість, коли він включає тобі свій авторський реп. Вона так само розбивається, коли в транспорті молодий, симпатичний, такий навіть трошки гарячий хлопець поступається тобі місцем і каже: «Тьотя, сідайте! Тьотя, сідайте!» В результаті від твого гарного настрою на початку дня, який був, до роботи приїжджає оця міська божевільна, яка на колеги «Добрий ранок» відповідає: «Добрий ранок! Де він добрий ранок? Добрий ранок!»
2: За випадковістю,
3: сьогодні так і було з Мариною. Марин, але не бачу, ти сьогодні через кота не падала, да, я так розумію?
4: Все нормально,
3: синців
4: з котом
3: нема.
4: Це, ну, я гарно то замаскувала.
2: Вона вон розпустила волосся, бачите, щоки не видно.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: В селі на Тернопільщині викопали гігантську картоплину. А моя мама досі мені дзвонить і нагадує, що я цієї осені не приїхала.
2: Навіть тобі не викопала.
3: Та. Які ще новини ви могли пропустити? За декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ньюс.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати обирати вам, але ми думаємо, що краще посміятись. Тому поїхали.
2: Розслабетики замість енергетиків з'явилися на полицях США.
3: Їх розміщують на нижніх полицях, бо з верхніх їх доставати напряжно.
1: А це коли ті американці так напрягали, що їм зараз і розслаблятись треба? Ти подиви на них. Жінкам будуть безкоштовні послуги у салонах краси, якщо вони підуть працювати водіями тролейбуса. Мер Івано-Франківська запропонував нову ініціативу.
3: Наступна ініціатива цього ж мера – облаштувати салони краси прямо в салоні тролейбуса. Правильно я розумію? Бо жінки – це ж окраса колектива, так? Львівська облрада ухвалила постанову про неприпустимість тиску Трампа на Україну.
2: Що?
1: Якщо Трамп не одумається, то він не зможе собі оформити пай на Львівщині, ні лікуватись в санаторіях Трускавця і ніколи більше не їсти дрогобицьку ковбасу.
2: Ой,
1: дата, підпис.
2: На Буковині встановили рекорд України за найбільшу кількість гарбузових фотозон.
1: Правильно тепер казати не Буковина, а Гарбузовина. Тепер офіційно друге фото в паспорті на Буковині. Ой, на Гарбузовині можна вклеювати, сидячи біля гарбузової фотозони.
2: Нішево дуже.
3: Це були всі новини на сьогодні.
2: А от і ні.
3: Що?
2: Ні, за півгодини до нас прийде він.
3: Хто?
2: Я навіть трошечки хвилююсь, не можу, сподіваюся, що він не з порожніми руками, з якоюсь пінаколадою прийде. Марина, давай вдягай вже коктейльну сукню, через півгодини будемо зустрічати Віталіка Козлова.
3: Ого!
2: Я навіть трошечки. Ай, ладно.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилина подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Усмішка.

0: І дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой, Дай Дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт ФМ.
1: Такі новини. Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини на період з 27 по 29 років. За це проголосували в ООН. Що це для нас свідчить? Нас і раніше обирали, але це важливо, щоб ми там були присутні, тому що Україна зможе брати участь в ухваленні рішень, резолюції, створенні комісії з розслідування і так далі. Для нас це наразі дуже важливо, тому що те, що відбувається в нашій країні, треба доносити туди, щоб всі люди все чули.
2: Марин, ти також трошки в шоці, що Аліна про ООН нам розказує.
1: Я хотіла вас здивувати. Ну, така новина.
2: Алін, ти молодець.
3: Вона щойно побачила, що в нас на телевізорі хепіранок написано і здивувалась, тому все нормально, урівноважили.
1: От треба, от просто так не можете мене сприйняти, так?
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода з опадами. На заході пройдуть невеликі дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг. Температура в день плюс 10, плюс 15. На півночі буде сухо, в день повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. Така сама температура в нас на сході, на півдні та в Криму, але там пройдуть помірні дощі, місцями навіть значні опади, можливо. У столиці збережеться суха погода з мінливою хмарністю, температура в день плюс 11, плюс 13.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Отак і вони сперечалися. Вони дуже довго сперечалися, сперечалися. І потім Індія каже, я своє слово сказала, так і буде. І все. І започаткували Всесвітній день студентів. Така історія.
4: Я хочу чути всі історичні події в, ну, в цьому. Слово забула.
3: В розумних доповідях Аліни.
5: Події в чому? В Індії?
4: В інтерпретації Аліни.
3: Я теж забула інтерпретація. Таке
5: сьогодні відзначається всесвітній день студента.
4: Так, не міжнародний, той, що буде в листопаді, а той, що зараз.
3: Так, його придумали якраз в Індії, а всесвіт, ну...
5: Як і тут... шахи, і чай. Так. І індійських слонів.
3: І Балівуд.
5: Так, і Балівуд. Так. Але ми питаємо вас, вже згадати, просимо студентські роки, яку ви життєву мудрість усвідомили в свої студентські роки.
4: Нам пані Анна написала, не вмієш списувати, не списуй.
3: О, так. У мене чого? Була одногрупниця, Даша. І я, типу, по списуванням у мене прям... Мені навіть ставили іноді бали за те, що я списала.
4: Хорош.
3: Ну, типу, тому що були такі викладачі, в яких фіг спишеш.
5: Факультатив списування.
3: І я сижу, списую, що а вона поперед мене сидить. І вона повертається, каже, чуєш, дай мені, типу, такий квиток. Я їй даю, боже, вона як почала крутитися, вертіться, вона стільки уваги до себе привертала. Ну, палиться людина, а вона нервує дуже сильно в цей момент. Ну, типу, ну, якщо не вмієш, не треба і мене палити за собою.
5: От так і Сергій думає десь також приблизно так, бо він написав, студентські роки, як би ти не намагався, всю горілку не вип'єш. От так, і зразу згадали
4: ці... Але приємно, що намагався, були спроби, потуги. Написала Каріна, і я підозрюю, що це з мого гуртожитка колись, що будь-яка їжа, яка є в гуртожитку, це спільне майно.
3: Ну, я не просто... жила.
5: Чайний пакетик завжди... треба заварювати стільки, скільки, якщо вже типу, біла вода залишається, не змінюється.
4: То значить стипендія десь через тиждень.
3: Олеся пише, добрий ранок, треба лягати спати вчасно, коли ти не місцевий студент. З подружкою гуляли до 3-ї ранку, потім 5 годин ранку їхали в Дніпро на навчання, майже не заснули на парах, а коли сіли в електричку, рішили подрімати, прокинулися десь через півгодини і побачили, що ми їдемо не в ту сторону. Ой, капець, сіли не в ту електричку і поїхали в протилежну сторону.
4: Ай-яй-яй.
3: Ну, ви даєте, Олеся.
4: Я колись в Києві так на трамвай сіла, не туди, так я дізналася, що таке борщагівка. А я не планувала дізнатися в 15.
3: Слухайте, ну, тим не менш, студентські часи – найкращі часи, які в нас були, я вважаю.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Колеги, ну, настав цей час, я маю зізнатися, я перевзулася.
4: Ти одна така зараз в нас, але скажи, з якого приводу, а ми потім вирішимо, що з тобою робити.
3: Ну, я за декілька хвилин розкажу, але не бийте.
4: Будемо скасовувати, Аліна?

0: на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Гелоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 гранів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, як і обіцяла, зізнаюся, я перевзулась. Ну, я відповідальна. Що ви на мене одразу так засудливо дивитеся?
3: Кажи.
2: Я відповідальна, треба завчасно. Що, перевзулася на зимову гуму?
3: А, шини змінили.
4: Так. А я думаю, якийсь тебе просто шальок біло-блакитний висить. Думаю, може, ти зараз скажеш. А от, раніше було, хорошо?
2: Людочка.
3: Рома, ти коли будеш перевзуватись?
4: Я от дивись, в мене такий лайфхак. От маю перевзуватись, дотягую. Перші тоді селисько, заморозки пішли, всі поїхали. Я ще такий 3 дні їжу, просто тихенько і хрещусь, а потім вже, коли чуть-чуть розсосалось, та вже менше черги, вже їду.
3: А хіба так можна робити?
2: Це безвідповідально.
3: Створюєш аварійну ситуацію на дорогах, ні?
4: Я не їжу майже нікуди. Зазвичай воно завжди холодає на вихідні. Ні, просто є дослідження навіть. Мені товариш говорив, що до -5 навіть краще щеплення є на літній резині.
2: Якийсь твій товариш, чесно слово, навіть я знаю, що резина дубіє. Вона дубіє.
4: Вона резина, дубіє це...
3: Пасажири!
2: Він жолудіє.
3: Мені оці ваші автомобільні штучки, як людині з маршрутки, не сильно то й цікаві. Якщо вам є що сказати, то може краще заспівали б, ні?
2: Ну ладно.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: У нас про це є пісня.

0: А вам не приходило в голову купити два комплекти? Нащо ви їх постійно купуєте і продаєте?
1: Ой, чуєш, Марин, буде машина, будеш розбиратися в цій темі.
0: У мене маршрутку сам мужчина перевзуває. Кожного року я
1: такий багатий.
2: До речі, логічно. Але просто, бо ні, в мене закінчився просто цей зимовий, і їх треба нові купляти. Тому в мене так співпало, що треба йти.
1: Так, але загалом, якщо ви хочете вже перевзуватися, орієнтуйтеся на погоду, не на календар. Чинні правила дорожнього руху ПДР України не встановлюють нас точної календарної дати, коли треба перевзуватися. Але переходити на зимову губу потрібно, коли середньодобова температура повітря стабільно опускається до плюс 7.
2: Алін, багато тексту. Коротше кажу, чи потім буде дорожче, бо буде сезон.
1: Так,
2: отак, треба швидше.
0: Ну і 50-50. Хеппі ранку!
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: що марна. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Порада на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на Око працює Око Пей.
2: З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці у застосунку Фішка, обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Play і заправка починається. Все просто.
3: До речі, Око Пей доступний для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Талановитих галичан в студії стало на одного більше, а тестостерону на 300% більше. У нас в студії Віталій Козловський. Привіт.
2: Доброго ранку.
1: Дякую, що прийшов. Дівчата такі вже зразу раді. Шо?
3: Ну, ми зацінили одразу. Красиві кросівки, джинсовий газдюм.
2: Все, більше нічого немає, тільки кросівки.
3: Окуляри. А, тільки...
2: І гітара.
3: Віталій, не балися. Не балися, ранок тільки. Ти що? Слухай, ну, насправді, хотіла тебе спитати, зараз дуже багато запускається і повертається старих програм, які фабрика зараз запустилася і так далі. І от ти ж виходить шансу.
2: Ти не хочеш, щоб шанс запустився?
3: Так, я хотіла тебе про це спитати. Чи чекаєш ти повернення шансу? Чи взагалі це можливо?
2: Я нічого не чекаю. Я сьогодні живу сьогоднішнім днем і кайфую від того, що є. А я сьогодні зустрівся з вами, і мені в кайф. Що
3: і захотів повернути шанс.
1: Ні. А якби от було можна було обрати на яке там талант-шоу, будь-яке, реаліті чи що.
2: Яке можна було б повернути?
1: Не повернути, щоб ти був там експертом, бо от в журі сидів. Ти би кудись пішов?
3: Суддею.
1: Десь на кріслі би за дель там розвертався.
2: Ну, не знаю. Можливо, щоб це був дійсно шанс.
3: Тобто ми прийшли до того, що ти чекаєш повернення шансу.
2: Я нічого не чекаю, але якщо щось буде, я буду не проти.
4: Прикольно. Непогано, що був такий шанс, щоб повернувся шанс.
3: Ну так. Ти до нас сьогодні з прем'єрою. Пісня називається «Більше, ніж любов».
2: Yes.
4: Розкажи нам трошки про цю пісню. Що це «Більше, ніж любов»? Куди ще більше?
2: Це любов до дружини, до дитини. Це любов до країни, до людей, до яких ти виходиш з піснями. Це любов до життя. І я сьогодні розумію, що в мене в житті більше, ніж любов, бо я ціную кожен день свого життя.
1: Коли кажуть, я написав пісню там про любов до дружини, то я як чоловік питаю, що десь уже проштрафився трошки?
2: Ні, а на що не обов'язково? Звісно.
3: Слухай, ну там...
2: Щоб в майбутньому можна було проштрафити.
3: Там кліп вийшов на цю пісню.
2: Не дешевий, до речі.
3: Не дешевий. Картинки гарні, я бачила цей...
2: Картинки гарні, але тут зараз нікому не потрібно, виявляється. Тому що всі в тіктоці, всі в інстаграмі.
3: Але гарний кліп. І я хотіла більше спитати, можливо, там тебе ще й надихав в моменті твій син.
2: Так.
3: Він вже так подорослішав.
2: Так, йому 2,7 вже.
3: Як він, ти його береш отак на роботу? Як він взагалі...
2: Він з великим задоволенням приїжджає на всі зйомки, на всі концерти до татка. Ви собі не уявляєте, яке це щастя бачити його настільки зарядженим і шалено радісним, тому що він тільки спостерігає за татком десь в соцмережах. А тут він з'являється, коли в мене на моїй роботі, це для нього велике щастя.
4: Слухай, а є шанс, що десь в майбутньому ми побачимо дует Оскара і Віталія Козловських?
2: Я ще про таке не думав, але можливо таке буде.
3: Тоді будемо чекати обов'язково, але поки ми послухаємо прем'єру на Хіт ФМ, Віталій Козловський, пісня називається «Більше, ніж любов».
2: Oh, yeah.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт FM.
1: Віталій Козловський, прем'єра пісні «Більше, ніж любов» щойно лунала на Хіт FM. Вітаємо тебе з прем'єрою.
2: А знаєте, що я вам хочу сказати?
1: Кажи.
2: Що коли у вас навіть пропадає настрій і натхнення, щоб ви пам'ятали, що за цим, за цією днинною нещасною буде обов'язково щаслива. Тому я вам всім бажаю більше, ніж любові.
3: Оля,
2: до життя.
3: Не вмію сказати. Ні. Не вмію сказати.
2: Так, таке,
3: Віталій, раз ти от такий оптиміст, зараз непроста ситуація з обстрілами, з відключеннями.
2: Так.
3: Знову, ми зараз, знаєш, усі думають, що зірки, ну, ти от на гастролях, все в тебе, в райдері.
2: Та все те саме.
3: А зараз
2: так само гріємо воду, якщо її немає. Так само заряджаємо телефони.
3: О, зараз ми тебе перевіримо, скільки ти готовий до цієї зими. У нас є бліц.
2: Трошки,
3: трошки
2: підготувався. Ану,
3: так, поїхали.
1: Дивись, ти їдеш за кермом і перестав працювати навігатор. Опа-па.
2: Таке що часто буває.
1: Що ти зробиш далі? Зупинишся і будеш чекати, поки він запрацює знову,
2: і?
1: Або просто на дорозі обираєш саму красиву машинку і їдеш за нею. А там як Бог дасть.
2: А можна свій варіант?
1: Можна. Давай.
2: Дзвоню туди, куди я їду, і кажу, а тепер ви мій навігатор, я знаходжуся тут і тут. Кажіть, о, куди їхати.
1: Якщо вам треба, щоб я доїхав, мене ви мене доведете.
2: Чесно,
4: неодноразово
2: мене це виручало. Так хорош. Що GPS-навігатор – це той, з ким ти говориш по телефону.
4: Куди? Добре, тоді так. Включили світло.
2: Так.
4: Включили світло вдома. Що робиш першим? Вмикаєш
2: радію.
4: Прання, скачуєш фільм, чи ставиш все на зарядку?
2: Вмикається прання, перш за все, і ставиться все на зарядку.
4: Ну таке, любиш чистіньком, да, походи?
3: Ні, не хлює такий. Любить таке, щоб все грязне було. Звісно, любить чистенько. Так, по графіку не буде світла весь вечір. Що робиш? Підеш в гості до друзів чи запрошуєш гості до себе?
2: Ні, ми собі під лампочкою будемо з малим бавитися.
3: А ти робиш оці такі тіні на стіні показуєш?
2: Ні, ну то слухай, ми ж не так, як в нашому дитинстві, коли ми при свічках сиділи.
3: Ну тоді так.
2: Ні, ну так собі тусуємося в хаті.
3: Так ми дізнали, що у Віталіка є генератор і всі хаті.
2: Генератора в мене нема.
3: Так ми дізнали, що нема.
2: В мене є конвертор.
1: Окей,
2: красиво. Конвертор. Хочеться листа когось написати конверт.
1: Добре, коли ти голодний, немає ні світла, ні газу, що будеш робити? Доїси все в холодильнику, щоб не зіпсувалося, або замовиш доставку їжі.
2: Замовлю доставку.
1: Замовиш доставку.
2: Або кудись піду під хатою щось з'їм.
1: О, підтримати малий бізнес теж треба.
3: Хай ті пельмені в морозилці злипаються далі вже.
2: Так, я пельмені в закладах люблю їсти. Останнім часом щось так я на ті пельмені насів, чесно вам, друзі, скажу. Не знаю, чи це здорово, так багато пельменів вже.
4: Не знаю, але минулий раз, коли ми бачилися, ти більше розповідав, що ти хелсі їжею всілякою.
3: А він хелсі пельмені?
1: А пельмені тобі не хелсі?
2: А чого б і ні? І м'ясо, і хліб.
1: А якщо облупить?
2: Кого?
1: Шкірку.
3: Почистить, як фісташ. І фінальне, відключили воду, а в тебе брудна голова. Що, попросиш дружини сухий шампунь чи в кепці?
2: Кепку вдягну, як сьогодні.
4: Сьогодні в кепці, Віталій.
2: В нас немає сухого шампуня в хаті.
3: О.
4: Є тільки мокрий.
2: Але є вологі серветки.
4: О, нормально. Ну тобі можна так.
1: Ми тобі дякуємо. Раді, що ти завітав до нас. Ще раз вітаємо тебе з прем'єрою. Слухайте пісню «Більше, ніж любов» на всіх музичних майданчиках.
3: Зайдіть кліп, подивіться, бо Віталік розстроїться, що всі тільки в тік-тоці.
2: Обов'язково коментар, сім слів.
4: Можете вісім.
3: Напишіть, як звали вашу першу любов.
2: О!
3: І де вона зараз?
2: Так, я тебе беру в піар-службу.
4: Тільки пишіть не трьома словами, як звали, а вісім, там щось придумайте ще.
1: І де зараз знаходиться?
4: Де зараз?
2: Якась дівчина заходить рандомно і пише, колишній мій Андрій. Козел такий
1: сякий.
4: Усіх було.
1: Віталій Козловський був хепі-ранку. Дякуємо тобі.
2: Дякую вам. Хепі-ранок.

0: Епі-ранок. Епі-ранок. На Хіт ФМ.
1: Олечка Громова, вже до нас прийшла.
2: Привіт.
3: Давай так. Я хай знає це вся країна. Віталій Козловський назвав Олю Громовою як професійною, тому що вона дуже вміє гарно за пультом працювати. І він такий: а, ви не вмієте, а Оля Громова професіоналка.
1: Так. І що ти відчувала в цьому?
4: Я відчувала, як промені слави покривають моє чоло.
3: В наступному кліпі буде пісня «Оля змогла». «Оля змогла», і вона знімається.
2: Та-та-та-та-та.
1: Як у тебе зі світлом?
4: Не знаю.
1: А в душі?
4: Да, там хорошо. Є, все є, тут все є.
1: Ну, а у вас? Нам дали графіки, тому ми, напевно...
4: На два ми включили.
1: Ні, ми побачили з Мариною, що нам дають світло за годинку, то ми такі, типу, можемо прожити.
3: Тому,
1: можемо,
3: Олечка, дякую тобі, да, ти гарна, професійна, але світло по графіку.
4: Але, вибач, у нас там пралка не запущена.
1: Тому ми побігли і завтра прибіжимо назад.
2: А тобі дали за ефіром.
4: Це ж четвер.
2: Так.
4: Алінка. Я вчора забула у тебе спитати про середу.
1: Ну, була середина тижня. Була, не переживай.
2: Це після середини.
4: Ну, завтра про п'ятницю спитаю, тому сьогодні відпускаю вас
1: вже.
4: А про погоду поговоримо, буквально дві пісні і поговоримо.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Поговоримо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас четвер, 15 жовтня. Синоптики нам кажуть, що сьогодні слід очікувати по всій території України хмарну погоду, часом із проясненнями, але має бути ще й сонячно на півдні країни переважно. А дощитиме у нас на заході і у східних областях, та ще у Криму трошки. Термометри мають показати від 9 до 11 тепла у західних областях, на півночі від 10 до 13 з плюсом, у центральних регіонах максимум плюс 14. На сході близько 9-12 з плюсом, але місцями й до плюс 18. На півдні 14-16 тепла і у Криму до плюс 13. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно хмарна, проте без істотних опадів протягом дня. Термометри покажуть до плюс 11 максимально в день, і зараз вже є плюс 10.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли на Полтавщині через атаку ворожих дронів поранений чоловік. Менше години тому вибухи були в Києві. У Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку. Попередньо двоє людей травмовані. Минулої доби росіяни випустили по нашій країні дві ракети та 580 дронів. Захисники знищили 536. Тепер про підтримку. Велика Британія оголосила про прискорення поставок Україні засобів ППО власного виробництва для протидії реактивним шахедам. Крім того, британський уряд готує новий пакет санкцій проти Росії. Про ситуацію з ліками. Україна прискорює постачання імпортних препаратів до аптеки медзакладів. Процедуру спростили через російські атаки на склади. Тепер компанія-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж і передавати результати до Держлікслужби. Якщо ж в Україну повторно завозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного дня. Тепер про спорт. Шахтар переміг грецький АЕК із рахунком 3-1. Це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донечани розіграли нічию з Нідерландами. У наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють проти міланського Інтера. Вболіватимемо 21 жовтня. І наостанок про нове життя у Львові. Під час поїздки в таксі на світ з'явилась немовля. Жінка якраз їхала до Пологового, малюк ж вирішив прискорити процес і народився просто в салоні авто. Водійка зберегла спокій у нестандартній ситуації і безпечно довезла матір із новонародженим сином до медзакладу. Нині мама і малюк почуваються добре. Це вже третій подібний випадок за час роботи українського сервісу перевезень.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:24 за київським часом. Вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти. На наступний випуск новин, щоб залишатись в курсі подій, звісно, чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM. А поки хто тут у нас буде? Альона Маргалієва, Алекс Ворен, Як так і Кола співатимуть для вас. Все це після коротенької реклами. І тим часом просто попрошу вас звертати уваги на сигнали повітряної тривоги і обов'язково прямувати в укриття, коли це необхідно. Ну і слухаємо. Ми тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою – теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
8: Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» – 0 гривень, «Приват-Про» – 129 гривень, перший місяць – 0 гривень, «Спільна-Про» – 297 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень, строк кредитування – 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» – 51,07%. «Приват-Про» – «Спільна-Про» – 42,55%. Деталі – «Приватбанк.ua/підписки» – pb.ua/terms.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле. Надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.

0: Кліане.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Соціальна реклама.
6: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив. 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі. 096-174-78-26. Реквізити на сайті hit.fm.ua.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Гелоу знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: Тіна Кароль в ефірі Hit FM. Робота хороша, та пісня, яка вам подобається, як я це зрозуміла, бо бачу її просто всюди в соцмережах, під будь-якими фотками, всі, ну, з будь-якими фотками всі публікують, під будь-якими відео всі публікують, бо, ну, класна пісня, ну, хороша, ну, що тут взяти. Так, 11:50 вже за київським часом, після коротенької реклами чекає на нас півгодинний музичний нон-стоп. Хто тут буде? Теж хороші всі пісні. І Даті, і Зерасмус буде, і Фіїнка співатиме, і Тієсто, і буквально на самому старті буде Адам.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Відключення електроенергії. У мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. Я тренувалась за методикою Кличко.
3: Молодець.
2: А ви що, як у вас зі світлом?
4: У нас про це є пісня.
3: Ой, заспіваємо.
5: Світла якби дали мені.

0: завтра, коротше. Ну, а завтра там якось буде. А
1: офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
2: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте, і що лежить, нічого. І ви полежіть.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вирочальник в електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Один плюс один Україна представляє.
12: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
11: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
13: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
14: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Один, два. Дощ

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Маємо поговорити про погоду на завтрашній день. Це буде п'ятниця, це 16 жовтня. Що обіцяють нам синоптики, буду розповідати вам. Майже по всій території України має бути хмарною погода. Тут нам пообіцяли і дощі ще протягом всього дня теж по всій території України майже. Термометри мають показати до плюс 11 на заході, на півночі, у центральних регіонах до плюс 12, на сході 13-15 вище за нуль. Так само на півдні і у Криму до плюс 11. У Києві та області має бути погода переважно хмарна. Дощитиме теж. Зранку близько 7 тепла, ввечері до плюс 10, а в день максимум плюс 12. Ну і дощ, звісно. Зараз у столиці хмарна погода. Сьогодні, як кажуть нам синоптики, без істотних опадів, на термометрах плюс 11.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Насамперед, про ситуацію з Трумом. Його українці почали більше використовувати все через похолодання і вмикають обігрівачі. Нині через ворога маємо знеструмлені оселі в Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях. Також енергетики вели графіки вимкнень. Загалом людей просять не вмикати одночасно побутову техніку з 16 і до 22 години. У Києві кількість травмованих зросла до 5. Двох людей госпіталізували. Вранці ворог атакував столицю дронами. Пошкоджені п'ятиповерхівка і 2-3-поверхові будинки у Печерському районі. Наслідки зараз прибирають на Кіровоградщині. Росія атакувала область майже 360 дронами. Зафіксовано влучання на 26 локаціях. Загинули троє людей, шестеро поранені. Менше години тому вибухи пролунали в Луцьку. У місті нині день жалоби за загиблими через вчорашню російську атаку. Тепер про безпеку. На заправках будують укриття. До кінця жовтня одна з компаній має встановити захисні споруди на 120 АЗС. Перечекати обстріл там зможуть працівники, відвідувачі, так і звичайні перехожі. І про успіхи наших захисників. Військово-морські сили знищили 6 ворожих Су-34. За допомогою ракетного комплексу «Нептун» завдали удару по військовому аеродрому у Воронезькій області РФ. Саме там базувались російські Су, якими ворог скидав авіабомби по прифронтових містах України. І наостанок про дуже незвичну вакансію. В Антарктиді платитимуть 2,5 тисячі євро на місяць за підрахунок пінгвінів. Нині шукають волонтерів на 5-місячну роботу в дослідницькому центрі. Крім грошей, для працівників надають житло, триразове харчування і трансфер до місця роботи.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: 12:26 в Україні, вже за менш ніж 6 хвилинок будемо дізнаватись, про що говорили наші ведучі хеппі-ранку. Вони обговорюють дуже часто, яке там свято відзначається, який день певний, що робити цього дня. І от буде найкращий момент хеппі-ранку, один із. І ми дізнаємо, що у нас є сьогодні. Тому давайте слухати, не пропускайте. На сайті hitfm.ua завжди є повна версія за будь-який день. Повна версія хеппі-ранку, все там я. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Макс Барських, Кольє. Перше місце – BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: А сьогодні мій святковий день.
11: Ой, а в тебе позавчора був день народження. Що
10: не
11: ти
10: псуй
11: оце...
10: мені свято.
11: Що в тебе за свято?
10: Сьогодні? Ага. Сьогодні? Сьогодні день вирішення конфліктів.
11: Ти наче сам здивувався. А ти тут до чого?
10: Як я до чого? Я чоловік, а чоловіки вміють вирішувати конфліктні ситуації, які створюють якраз от і жінки. Будь ласка.
11: Ой-ой-ой-ой, заявочки в нас тут. Нічого це... А... Я зрозуміла. У нас тут психолог, значить, Роман Естебенко.
10: Я,
11: ну, добре. Раз на то пішло, раз жінки тобі такі конфліктні.
10: Будь-які вирішують.
11: Давай,
10: зараз, давай.
11: Ми тобі конфлікти вирішені.
10: Давай.
11: Марина.
12: Окей, допустим, ти давай. Забув зустріти тещу на вокзалі, повинен був зустріти, так. А вона пішла сама і заблудилася, і шукали її з поліцією.
11: 3 дні.
12: Давай, вийди з цього конфлікту.
10: Ти тоді кажеш, що? Бо коли ти щось знаходиш, от навіть через 3 дні, ти це цінуєш. Більше, ніж то, коли воно само якось прибивається до вас.
11: Який жах! Ну окей, Боже. Давай так. Вона весь день готувала пасту з соусом бешамель, а ти взяв і залився це кетчупом зверху.
10: Ага. Треба пояснити, що бешамель і майонез придумали французи, тому воно просто доповнює один одного. Це такі подвійні градієнти французькі.
12: Бешамель. А кетчуп тут до чого?
10: Угу. Кетчуп то вже...
12: Окей, добре. Дивись, так. Сам запропонував забрати дитину з садочка, але є один нюанс. Син вже в випускному класі.
10: о, до садочка пішки йти, що він там через дорогу, а до університету ж треба їхати, будь ласка. Ну,
11: він навіть тут не зрозумів, що син випускається зі школи.
10: Аліно, я вирішую конфлікти, а не розумію, що ти хочеш сказати. Ось так, будь ласка.
12: І конфлікти, вони насправді потрібні, бо якщо ви будете постійно погоджуватись, рано чи пізно виявиться, що хтось все рівно прибріхує, хтось трошки тримає якусь образу, а так проговоривши, пройшовши через конфлікт, ваша пара стає сильнішою. І не лише пара, дружні стосунки теж. Головне, щоб туди не ліз Роман Естебенко.
10: От тут такий через...
11: Тут у нас ще Марина Коучененко є, я так розуміла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Гелоу, знижки у Сільпо.
2: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
3: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: відомі, наче і про рани, але і про літо, і, в принципі, і хотілося б, але попереду у нас ще трошки осені і ціла зима. Не будемо жодних прогнозів робити, бо для чого вони нам, бо ми знаємо, що треба жити тут і зараз. Тому тут і зараз у нас трішки корисна інформація, що тут була домі в ефірі Hit FM, а далі трішки реклами, після того наш півгодинний музичний нон-стоп. І, до речі, хто там буде? Ти багато всіх, і вони нас потішать. І Комодо буде, Віталій Козловський теж буде, Девід Гетта і Бібі Рекса, і Олена Тополя Діброва, і багато всіх. Тому давайте слухати півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новий законопроєкт у Верховній Раді. Так. Кажуть, що неповнолітнім дозволять працювати трошки більше. Та ні, ну чесно, ну згадайте себе підлітками. Ну яка робота? Їм треба доплачувати просто за те, що вони проходять оці складні
3: за
2: часи.
3: За що? І за що їм доплачувати? За те, що вони вічно всім недовольні і пшикують.
2: А що, це
3: цмакують.
2: Просто так чи що?
3: Ну добре.
2: Добре, що ти скажеш на прищі? Ну, прищі – це ж ужас. Дитині треба відкрити трастовий фонд тільки за те, що вона оце проходить.
3: Це не трастовий, а вичавлювальний фонд.
2: А коли я тебе кинув Кирил? Ну, що робить? Оцей, знаєте, той, що...
3: Тут не знаю, не помощник.
2: Той, що в доту всіх виграв. Оцей самий класний, з 10 класу. А ваші стосунки, вони були сенсом твого життя. От як пережити? Тут треба гроші давати.
4: Так, так. Чомусь, коли ти доросла жінка, після розриву стосунків, ти йдеш витрачати гроші на шопінг, бо шопінг лікує рани.
2: А мама не дозволила зробити каре.
4: Треба платити підліткам.
2: А їм ще й пить не можна, прикинь?
4: Ой,
2: це ужас.
4: Такі бідненькі.
3: Хто хоче заробити, шукає гроші, можливості і заробляє. Хто не хоче, то шукає причини. Але якщо діти хочуть працювати, то можна їх і заохочувати. Чого би і ні?
2: А якщо не хочуть, то дайте їм час ще трохи пожити для себе.
4: Тому на цей не треба їх...
2: Не тисніть.
4: Так, да, Марин, дякую.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама. Торгова марка «Квадавіт» представляє вітаміни щодня. «Квадавіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадавіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом.
7: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
8: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
9: LiveSell. Вільно мобільно.

0: У котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Смачні знижки у Парос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. З тобою.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Завтра п'ятниця, це буде 16 жовтня. Що кажуть нам синоптики, якою буде погода цього дня? Власне, обіцяють суцільно хмарну погоду по всій території України і короткочасні дощі теж майже всюди. Лише подекуди їх не буде. А щодо температури повітря, від 8 до 10 в середньому в день завтра на заході країни. На півночі від 8 до 14 вище за нуль. У центральних регіонах 12-14 тепла. На сході очікується близько 16-19 з плюсом, на півдні до плюс 15 і у Криму так само. А у Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, дощитиме протягом дня. Термометри покажуть близько 7 тепла зранку, ввечері, в день та ввечері навіть так, близько 10-12 з плюсом. Зараз у столиці плюс 11 і хмарна погода.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Троє людей поранено в Ізюмі на Харківщині після удару окупантів. По місту загарбники випустили каби. Пошкодили щонайменше 7 приватних осель. Про 5 поранених відомо у Києві, а у Полтаві травмовано одного жителя. Дрон окупантів впав біля школи. У будівлі вибило вікна. Далі про парламентське. Товари із іноземних маркетплейсів таки оподатковуватимуть. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні та в цілому. Документ скасовує ПДВ-пільгу для посилок вартістю до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. А ось некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуть. Проєкт закону відкриває нам шлях до нових позик від МВФ та ЄС. Далі про енергонезалежність. Ще один медзаклад отримав альтернативне джерело живлення. Сонячну станцію облаштували у центральній лікарні Чернівців на Буковині. Панелі на даху, працюють накопичувачі. Проєкт у життя втілили за підтримки міжнародних партнерів. І про осінню посівну. Наші хлібороби нині трохи швидше засівають поля, аніж торік. Уже пройшли понад 3 мільйони гектарів, майже 70% запланованих угідь. А ось найбільша площ під Озиминою на Миколаївщині. І наостанок про наше кіно. В Одесі покажуть українську воєнну документалістику. Сьогодні розпочинається тиждень особливого кіно. Упродовж 4 днів на великому екрані Одеської кіностудії демонструватимуть короткі метри, документальні фільми та репортажі, зняті, зокрема, режисерами військовими. В історіях не буде вигадок. Відвідувачі побачать складні трансформації, кохання, життя і дружбу. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: В Україні. Я пропоную одразу дізнаватись після невеличкої реклами, що робити кожному знаку зодіаку, щоб стати багатшими, щоб нарешті отримати той свій мільйон. Що треба робити, що рекомендують зірки? Ну, звісно, ми всі знаємо, що для цього треба працювати просто або народитись багатим. Але є певні ще інструкції, як досягти свого успіху матеріального. Тому давайте послухаємо вже менш ніж за 5 хвилинок в ефірі Хіт FM. І з вами я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
10: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeCell.ua.
11: LifeCell. Вільно-мобільно.
12: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, поїзд виборчальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: 1+1 Україна представляє.
7: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Хеппі ранок
9: на Hit FM.
12: Прогнози і передбачення на Hit FM.
13: Все, Марина, давай прибирай зі столу свою грошову цю жабу. Вона своє вже відстояла.
14: Ну що ти так про Рому, Аліна?
15: Я кіт лапкою, який махає. Це
13: сьогодні ми всі будемо мільйонери на мінімалках, тому що нумерологічне число дня 8, цифра багатства олігархів і бізнесу. Нема часу багато пояснювати.
14: Добро час – це гроші.
13: Так, звісно. Тому залучаємо мільйон, що для цього треба зробити за вашим знаком зодіака. Поїхали.
15: Відкриваємо кишені.
14: Овни. Овнам потрібно зайти в кав'ярню і впевненим голосом замовити латте на рослинному молоці. О. Всесвіт почує, що у вас є зайві 20 гривень і зрозуміє, ви готові до великих грошей.
15: Тельці, от, дівчата, слухайте, і всі тельці, візуалізуйте багате життя. Ага. Підійдіть в автосалон Porsche або магазин елітної нерухомості та посидьте там на дивані з обличчям багатої людини.
13: Звичайний вівторок мій. Близнюки, ваш шлях до мільйонера – це дороговартісне мовчання. За кожну цікаву плітку беріть з колег по 100 гривень. Копійка до копійки, як то кажуть, там вже мільйон.
14: Раки, ваш грошовий магніт – це зелений колір.
13: Вау.
14: Покладіть у кишеню лавровий лист або пучок кропу. Головне, не переплутайте і не розплатіть цим у супермаркеті.
15: Пучок кропу зараз теж дорогий. Леви притягують багатство через королівський ігнор. Якщо вам дзвонить бос, просто працювати на вихідних, відповідайте моєму менеджеру, це не цікаво.
14: Отак
15: от.
13: Дівам потрібен фінансовий детокс. Опа. Видаліть з телефону всі додатки маркетплейсів оцих. Тільки так ви зможете зберегти свій перший мільйон, не купивши випадково ще один набір цих органайзера для шкарпеток.
14: Мені треба. Рома, і всі Терези, сьогодні вам заборонено сумніватися.
15: Опа.
14: Коли на обіді вас запитають борщ чи суп, відповідайте одразу
15: борщ.
14: Хорош. Yes. Космос побачить, що ви вмієте приймати дорослі рішення і підкине вам валізу з грошима.
15: Є, люблю таке. Скорпіони стануть багатими завдяки інтуїції. Зірки радять вам підійти до холодильника, заплющити очі і навпомацьки дістати найдорожчий продукт і з'їсти на самоті. Це запустить ваш внутрішній радар багатства.
13: Вау! Стрільці, інвестуйте у свій авторитет. Купіть найдорожчу ручку, яку знайдете в канцтоварах, і підписуйте неї навіть чек у магазині. Нехай усі бачать, де серйозний інвестор.
14: Угу, з підписаним чеком. Хорош.
13: Да.
14: Козероги, ви і так працюєте, як несезонний трактор, тому ваш мільйон прийде через лінощі. Сьогодні зробіть вигляд, що у вас зависла матриця. Посидьте 15 хвилин, просто дивлячись в стіну на роботі.
0: Нравиться.
15: Водолії, ви притягуєте гроші через креатив. Напишіть на звичайному папірці чек на 1 мільйон доларів. Покладіть у гаманець і все. І забудьте, і ввечері відкрийте, щоб купити хліба під папірець. Нагадаю вам, що ви от тимчасово
0: багатий.
15: Уже...
0: Багатий. Да. Рибам будете. Зірки радять увімкнути режим Тальселюкс. Пийте воду не з чашки, а виключно з бокалу для шампанського. Навіть якщо це звичайна вода з-під крану.
15: Раз ми заговорили про гроші і мільйони, дівчата, як ви думаєте, кого жінка може зробити мільйонером? Ану?
14: Кого?
15: Мільярдер. Поняли? Мільярдер був, знайшов жінку і став мільйонером.
14: Ромочка,
15: вона все потратила.
14: Добре, що тобі це не грозить.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
10: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Українців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестобанк. Офо безна для підприємців.
1: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: напевно, нами зараз слухаєте і думаєте, ну, що це за красива пісня, яка ну вже прям от в цей момент попадає в наші серця і в наші голови, щоб повторюватись там безкінечно. «Дві весни», до речі, називається. І це Джері Хейл і Святослава Карчок. Запам'ятовуйте, любіть, слухайте. Ну і наш півгодинний музичний нон-стоп теж не пропускайте. 13:49 в Україні, вже після коротенької реклами півгодини музики. А ще я вам нагадаю, що є в нас топ-чарт, хітова дюжина. Я не здивуюсь, що ця пісня теж скоро потрапить туди. Але поки, що там, хто там, як розмістились, власне, давайте дізнаватись про це. Вже завтра Аня Лісовська нам розкаже про те, що змінили за цілий тиждень завдяки вам, бо ви голосуєте. А поки можете подивитись і полайкати всі роботи, які вам до вподоби. Сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». І завтра у п'ятницю о 17:00 в ефірі не пропускайте. Ну а півгодини музики розпочне Вікторія Ніро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Відключення електроенергії. У мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. Я тренувалась поверх за методикою Кличко.
3: Молодець.
2: А ви що, як у вас зі світлом?
4: У нас про це є пісня.
3: Ой, заспіваємо.
5: Світла якби дали мені.

0: приберу.
1: Я то завтра, короче. Ну, а завтра там якось буде.
2: Офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
3: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте, і що лежить, нічого. І ви полежіть.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Кіт-ФМ. Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.

0: Реклама продукції фінішал Майплюс, капсули для миття посуду в посудомийних машинах та вуш серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хіт-ФМ. Реклама.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFFIE Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFFIE Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Що відомо нам про погоду на завтрашній день? Це п'ятниця, це 16 жовтня, давайте розбиратись. Кажуть нам синоптики, що завтра по всій території України має бути хмарною погода, а ще короткочасні дощі пройдуть майже всюди протягом дня. Термометри мають показати близько 8-12 градусів вище за нуль, це на заході. На півночі близько 8-14 з плюсом. У центральних регіонах максимум плюс 14 на сході, близько 16-19 тепла, на півдні близько 14-15 з плюсом і так само у Криму. А от у Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, теж протягом дня дощитиме зранку і до вечора. Ну, такі короткочасні дощі. А термометри покажуть зранку плюс 7, а в день та ввечері 9-11 з плюсом. І зараз у столиці теж тримається плюс 11, але сьогодні без опадів.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. У Києві вже шестеро поранених після останньої атаки. Дрон загарбників упав серед двору у Печерському районі. Ударна хвиля пошкодила житлові будинки. Надходять вісті з Одещини, ворог там атакував супермаркет. Далі про відплату. Наші оборонці відмінусували ще 6 бомбардувальників ворога на аеродромі у Воронезькій області. Атакували локацію з берегового реактивного комплексу «Нептун» минулої ночі. Окрім сушок, поцілили по технічному обладнанню. А ось щодо «Старлінка» потужності відновлюються, підтвердили у нашому Міноборони. І про підтримку міжнародних партнерів. Гроші на зарплати вчителів, медиків, соціальну підтримку жителів та відбудову пошкодженого. Норвегія виділить нам додатково 78,5 мільйонів доларів. Кошти передадуть через спеціальну програму Світового банку. Вона допомагає зробити фінансування ще більшим. Далі про турботу. Отримати пакунок малюка родини нині можуть іще до пологів. На 36-му тижні вагітності жінки. Документів і заяв чекають в управліннях праці і соціального захисту. А ось якщо матуся підзабуде, має рік від народження дитини на оформлення такої допомоги. Бебі-бокси в Україні видають із 2018-го. І на завершення. Відновлювати сили важливо. І у цьому допоможуть антарктичні пінгвіни. Досить переглянути в мережі відзнятий матеріал на станції «Академік Вернецький». Десятки пернатих мирно спочивають у снігу. Хоча в океані їхня поведінка інша. У Національному антарктичному центрі так радять вчиняти і нам – орієнтуватися на обставини. А ось щодо відео, впоратися зі стресом дійсно допомагає перегляд роликів із дикою природою.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: То були щойно новини, а ще вам нагадування про те, що якщо у вашому місці перебування в цілому є небезпека, є жовтий рівень небезпеки або червоний, обов'язково звертайте на це увагу і одразу, якщо потрібно, йдіть в укриття, тому що це важливо завжди берегти себе, своє життя, ви потрібні цьому світу, своїм близьким і взагалі собі самому, тому... Обов'язково звертайте увагу, бережіть себе. Це я до чого кажу, що в низці областей зараз є небезпека, і в Києві в тому числі, тому мені моє життя дороге, іду в укриття. Поговорила з вами про важливе, ще проанонсую, що після коротенької реклами ми послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні в рубриці «Вгадуй або жартуй», що було і про що говорили, і як жартували. І з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
2: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.

0: тупий офлайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters UA. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters UA і ви. Masters UA. Доставка в лапки.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
4: Хеппі ранок
3: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
7: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
8: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить пару цікавих фактів. Де вона їх бере, я вже не знаю. Інколи я думаю, що десь, може, там камені в нирці виходив, і з ним факт цікавий був. Ну,
7: Тамара, як ти знаєш багато про цікаві факти.
8: Так, неочікуваних підводок. Тому добре, що Зіночка нам їх загадує, а не ми. Ми відгадуємо і пробуємо пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
9: Чорний колір шин є дуже важливим. При виробництві покришок використовується сажа, щоб захистити шини від...
8: Сажотрусів.
10: Землетрусів?
7: А може, сажа, знаєте, клин-клином? Сажа – це ж уже перегоріло щось.
8: Да.
7: Значить, шини, вони не горять, коли гальмуєш, і при тому, що вони труться. Дуже сильне тертя, вони стираються, але не загоряються. Це коли тебе болить горло, тобі треба з'їсти морозиво, щоб його цей... Навпаки, бачиш? Коли, от. Це або коли ти хочеш їсти, треба попіс того, як ти поїв, треба полежати. Давайте ще якусь неочевидну аналогію.
8: Ні, це як поїв, треба походити.
7: От тому тебе і не беруть шини виготовляти з сажі, Марино.
8: І слава Богу.
7: Насправді, чорний колір, тому що, якщо
8: бо
7: б були
8: стильно.
7: Білі колеса, то воно б весь час було захляпано. Ну куди? Ну ти заїдеш, воно тебе болотом там і цей.
8: Да.
7: Так, Аліна уважно слухала мене, дивилась,
8: мені здається, щоб Аліна десь на етапі камня з нирок.
7: Аліна така... Сажа? В колесо? Як таке може бути?
10: Ну я, по-перше, у мене одночасна дія. Намагаюся придумати жарти, паралельно намагаюся зрозуміти, про що каже Рома.
7: Сажа в пічці має бути, а не в колесі.
10: Ось все.
9: Чорний колір шин є дуже важливим. При виробництві покришок використовується сажа, щоб захистити шини від озону та ультрафіолетових променів. Додавання цієї речовини збільшує термін служби у 100 разів.
8: Це й був той самий факт з нирки.
7: Як Марина. Сажа в колесі може захистити від озону, якщо вони вже розпались?
10: Дивіться,
7: я більш скажу,
10: сажа в колесі захистила нас від жарту з цієї теми, його не було. Далі.
9: Орнітологи довели, що кури можуть відчувати...
7: Сором,
8: дискомфорт, коли проходять біля KFC.
7: Або навпаки заздрить, що о, які ці дорогі кури такі тут.
10: А може вони кохання до півника відчувають?
7: Кохання до півника. Ревність.
8: Кохання до півника, так мама казала про мою студентську закоханість.
10: Кохання до півника. А що, про це мало говорять?
7: Так, мало.
10: Чи вміють кури кохати?
7: Я бачу, ти знаєш, в тіктоці зараз дуже з котами сильно віруситься. Я хочу, щоб уже кури. Ти скажи, чия це дитина? Я уверена, що це півника половину сусідського.
10: Дитині 11 років.
7: А половину кумова.
10: О, Боже.
9: Орнітологи довели, що кури можуть відчувати настрій інших курей та співчувати їм.
10: І кохати, значить, теж вони вміють.
8: Якщо ти була найближче, поки що, Алін.
10: Співчуття, та.
7: Знаю одних кур, які співчувають одні одні.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни? Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
6: Hello, знижки у Сільпо.
7: Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах «Сільпо», на сайті «Сільпо.UA» і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на «Сільпо.UA».
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Дует, який ви вже знаєте, це Клери Отой, «Повільне диско», тепер звучить в ефірі Хіт FM, але якщо ви пам'ятаєте пісню «На двох», ви можете за неї проголосувати все ще на сайті hitfm.ua, бо в претендентах поки вони перебувають. А може все змінитись? Про це ми, правда, дізнаємось вже завтра, бо у п'ятницю о 17-й в ефірі, як завжди, у нас є підсумки. Аня Лісовська нам про все розкаже, що там змінилось, як ми цього тижня всі голосували і що тепер частіше будемо чути в ефірі Хіт FM і кого із артистів найбільше любимо і шануємо. Власне, голосуйте, слухайте там же на сайті повну версію попередню хітової дюжини і голосуйте щодо нової. А наш півгодинний музичний нон-стоп у нас далі одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новий законопроєкт у Верховній Раді. Так. Кажуть, що неповнолітнім дозволять працювати трошки більше. Та ні, ну чесно, ну згадайте себе підлітками. Ну яка робота? Їм треба доплачувати просто за те, що вони проходять оці складні
3: за
2: часи.
3: За що? І за що їм доплачувати? За те, що вони вічно всім недовольні і пшикують.
2: А що, це просто
3: смакують
2: так чи що?
3: Ну добре.
2: Добре, я, що ти скажеш на прищі? Ну, прищі це ж ужас. Дитині треба відкрити трастовий фонд тільки за те, що вона оце проходить.
3: Що в житті? Не трастовий, а вичавлювальний фонд.
2: А коли я тебе кинув Кирил? Ну, що робить? Оцей, знаєте,
3: той,
2: що...
3: Тут не знаю, не помощник.
2: Той, що в доту всіх виграв, оцей самий класний, з 10 класу. А ваші стосунки, вони були сенсом твого життя. От як пережити? Тут треба гроші.
4: Так, так. Чомусь, коли ти доросла жінка, після розриву стосунків, ти йдеш витрачати гроші на шопінг, бо шопінг
2: хрикує робиш, а мама не дозволила зробити каре.
4: Треба платити підліткам.
2: А їм ще й пить не можна, прикинь?
4: Ой,
2: це ужас.
4: Такі бідненькі.
3: Хто хоче заробити, шукає гроші, можливості і заробляє. Хто не хоче, то шукає причини. Але якщо діти хочуть працювати, то можна їх і заохочувати. Чого би і ні?
2: А якщо не хочуть, то дайте їм час ще трохи пожити для себе.
4: Тому на цей не треба їх...
2: Не тисніть.
4: Да, Марин, дякую.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: Фрофі. Буко Кофі. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про завтрашній день, якою буде погода у п'ятницю, 16 жовтня? Зараз розкажу. Майже по всій території України має бути хмарна погода із короткочасними дощами. А термометри покажуть від 8 до 10 тепла на заході, на півночі від 10 до 14 з плюсом, у центральних регіонах теж близько 12-14 тепла, на сході від 16 до 19, на півдні та у Криму до плюс 15. У Києві та області похмурою буде погода завтра протягом дня, ще із дощами. Зранку плюс 7, а в день та ввечері близько 9-11 тепла. І зараз у столиці теж плюс 11.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про капусті погоди. За кермом чи просто небо у західному регіоні до пильності закликають патрульні. Подекуди періщать зливи. Похолоднішало до 7 з плюсом. До кінця тижня погода особливо не зміниться. Буде вогко і досить прохолодно. Можливі тумани. Далі про захист. У Києві облаштовують перше мобільне укриття. Робітники працюють біля зупинки парк Івана Багряного у Шевченківському районі. Всередині бетонної конструкції 10 місць для сидіння, простір для людини на колісному кріслі і два захищені входи. Облаштування профінансували меценати. Невдовзі у столиці з'являться ще 14 таких укриттів. До речі, по Києву ворог бив і сьогодні. Є поранені та пошкодження. І про здоров'я. Наші лікарні отримали вакцини від кору, паротиту і краснухи. 50 тисяч доз скерувало Мінохорони здоров'я. Вакцинація від КПК у національному календарі щеплень тож безкоштовна. І про наших кмітливих посадовців. Українська команда перемогла на навчаннях НАТО зі стратегічних комунікацій у Латвії. Представники різних країн змагалися у вправності реагувати на надзвичайне. А наші держслужбовці показали, як протидіяти російським інформаційним операціям та гібридним загрозам. Застосовували і штучний інтелект. І на завершення про радіодиктант національної єдності. Цьогоріч буде без складних архаїзмів та маловідомих діалектичних слів, пообіцяв автор, письменник і ветеран Артур Дронь. Однак, каже, текст ускладнить на передодні самого диктанту 27 жовтня. До речі, ми знаємо не лише автора, а й читців. Цього разу це буде дует. Зачитають вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та громадська діячка Даша Астафєва.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 15:25 в Україні. За 4 хвилинки пропоную слухати найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти. І ще нагадаю, що на сайті hitfm.ua є повна версія хепі-ранку. Сьогодні до нас в гості приходив Віталій Козловський з новою піснею, з прем'єрою. І ви можете все почути. Говорили з нашим, наші ведучі, з артистом. Ще трошки в ігри пограли, тому ви все можете знайти у повній версії хепі-ранку саме на сайті. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
11: It's great to be a cat.
12: Зв'язок – це люди.
11: А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
13: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
14: «Один плюс один Україна» представляє.
15: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
14: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
16: Соціальна реклама.
17: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив. 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі. 096-174-78-26. Реквізити на сайті hitfm.ua.
16: Соціальна реклама.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
19: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
21: Хеппі ранок.
20: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
22: А сьогодні мій святковий день.
23: Ой, в тебе позавчора був день народження. Що
22: не
23: ти
22: псуй
23: це...
22: мені свято.
23: Що Алін, в тебе за свято?
22: Сьогодні? Ага. Сьогодні день вирішення конфліктів.
23: Ти наче сам здивувався. А ти тут до чого?
22: Як я до чого? Я чоловік, а чоловіки вміють вирішувати конфліктні ситуації, які створюють якраз от і жінки.
23: Ой-ой-ой-ой, заявочки в нас тут. Нічого це... Я зрозуміла. У нас тут психолог, значить, Роман Естебенко. Ну, добре. Раз на то пішло, раз жінки тобі такі конфліктні.
22: Будь-який вирішує. Давай.
23: Ми тобі конфлікти вирішені.
22: Давай.
23: Окей, допустим. Ти забув зустріти тещу на вокзалі. Повинен був зустріти. А вона пішла сама і заблудилася. І шукали її з поліцією.
24: 3 дні.
23: Давай, вийди з цього конфлікту.
22: Ти тоді кажеш, що? Бо коли ти щось знаходиш, от навіть через 3 дні, ти це цінуєш більше, ніж то, коли воно само якось прибивається до вас.
23: Який жах! Ну окей, Боже. Давай так. Вона весь день готувала пасту з соусом бешамель, а ти взяв і залив все це кетчупом зверху.
22: Треба пояснити, що бешамель і майонез придумали французи, тому воно просто доповнює один одного. Це такі подвійні градієнти французькі.
23: Бешамель. А кетчуп тут до чого?
22: Кетчуп то вже...
23: Окей,
22: рецепти.
23: Добре. Дивись, так. Сам запропонував забрати дитину з садочка, але є один нюанс. Син вже в випускному класі.
22: Бо до садочка пішки йти, що він там через дорогу, а до університету ж треба їхати. Будь ласка, ну...
23: Він навіть тут не зрозумів, що син випускається зі школи.
22: Аліно, я вирішую конфлікти, а не розумію, що ти хочеш сказати. Ось так, будь ласка.
23: І конфлікти, вони насправді потрібні, бо якщо ви будете постійно погоджуватись, рано чи пізно виявиться, що хтось все рівно прибріхує, хтось трошки тримає якусь образу, а так проговоривши, пройшовши через конфлікт, ваша пара стає сильнішою. І не лише пара. Пара, дружні стосунки теж. Головне, щоб туди не ліз Роман Естебенко.
22: От тут таких через...
23: Тут у нас ще Марина Коучененко є, я так розуміла.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю, АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2024-2025.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Медіа, генеральний партнер Кернел. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: 15:49 в Україні. Це така пісня цікава. Мені, наприклад, знадобилось рази три її послухати, щоб зрозуміти, да, прикольно, я би її ще разочок послухала, а може і потім іще разочок, а потім втягнулася, слухаю тепер. Дай-дай, називається Шакіра Бьорнабой. Ви все чуєте самі прямо зараз в ефірі Hit FM. Ви можете за неї проголосувати на сайті hitfm.ua у претендентах. А чому не в яких, на якихось ходинках? Давайте все змінювати, давайте голосувати, якщо вам теж подобається. На сайті hitfm.ua ви все знайдете, подивіться там 12 найпопулярніших, ще 3 претенденти, якого послухати і переглянути, а тим часом півгодини музики без жодної перерви одразу після реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Відключені електроенергії. Mm-hmm. У мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. Я тренувалася за методикою Кличко.
3: Молодець.
2: А ви що, як у вас зі світлом?
4: У нас про це є пісня.
3: Ой, заспіваємо.
5: Світла, якби дали мені

0: приберу.
1: Я то завтра, короче. Ну, а завтра там якось буде.
2: Офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
3: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте, що лежить, нічого. І ви полежіть.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар, номер 2175, логістик, вичайників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: дисципліни.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. Реклама.
4: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Які є прогнози на завтра по погоді? Давайте розбиратись. П'ятниця, 16 жовтня у нас попереду, і по всій території України має бути погода хмарна переважно із короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть від 8 до 10 тепла у західних областях. На півночі плюс 10, плюс 14 в середньому в день. 12-14 тепла ще у центральних регіонах. На сході від 16 до 19 вище за нуль. На півдні та у Криму до плюс 15. А у Києві та області завтра має бути теж хмарно із дощем. Детальніше розкажу. Близько 7 тепла зранку завтра, а в день та ввечері 9-11. Отак і коливатиметься. І зараз у столиці теж тримається плюс 11.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Троє людей поранено у селі Маяки на Одещині після удару загарбників по супермаркету. Росіяни скерували по будівлі дрон. Троє травмованих і на Полтавщині. Пошкоджено школу, житлові будинки та приватні авто. А ось у Луцьку на Волині сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 6 людей. Більше 10 травмував. А серед понівеченого і найбільша картина у світі – космогонія. Далі про парламентське. Народні депутати розблокували макрофінанс. Фінансову допомогу від ЄС. Верховна Рада ухвалила 5 законів. Зокрема, про оцінку майна і податки та митне оформлення посилок. Чекаємо на поповнення скарбниці. Партнери мають перерахувати майже 4,5 мільярди доларів. І про допомогу. Виплати людям із третьою групою інвалідності скасовувати або скорочувати не збираються, повідомили у Мінсоцполітики. Водночас, уже до кінця року відомство подасть окремий проєкт закону щодо реформи електронної системи оцінювання якості повсякденного функціонування людини. Новації впроваджуватимуть поступово до 2030-го. Та перш ніж змінювати, обіцяють поцікавитися думкою ветеранів. Тепер про знання. У наших школах завтра говоритимуть про те, як харчуватися із користю. Педагоги влаштують всеукраїнський урок до Дня здорового харчування. Розкажуть про збалансований раціон і свідомий вибір їжі. Ігри, дискусії, шкільна п'ятниця буде пізнавальною. І наостанок наші зооволонтери позмагаються за щорічну американську премію, яка відзначає найкращі соціально орієнтовані компанії. Освітня програма захисників тварин потрапила до фіналу. Сама ініціатива спрямована на дітей. Виховання емпатії і відповідального ставлення до тварини з маличку. Переможців нагороди дізнаємося 17 листопада.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
2: 16.25 в Україні. Вже після коротенької реклами за 5 хвилинок послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти, звісно. І ще нагадую про те, що якщо ви бачите і чуєте сигнали повітряної тривоги, побачити можна на мапі тривог. Зараз є там небезпека в низці областей, і жовтий рівень небезпеки, і червоний є. Тому, будь ласка, перевірте і прямуйте в укриття, якщо є небезпека там, де ви нині перебуваєте. І бережіть себе. А щоб настрій тримати в потрібному рівні, обов'язково слухайте за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт Імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
6: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Жирний посуд в'ївся бруд.

0: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для мить посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобільно.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: групою «Флайнг».
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
2: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
2: Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт ФМ.
5: Прогнози і передбачення на Хіт ФМ.
6: Все, Марина, давай прибирай зі столу свою грошову цю жабу, вона своє вже відстояла.
7: Ну що ти так про Рому, Аліна?
8: Я кіт лапкою, який махає. Це
6: сьогодні ми всі будемо мільйонери на мінімалках, тому що нумерологічне число дня 8, цифра багатства олігархів і бізнесу. Нема часу багато пояснювати.
7: Добро час – це гроші.
6: Так, звісно. Тому залучаємо мільйон, що для цього треба зробити за вашим знаком зодіака. Поїхали.
8: Відкриваємо кишені.
7: Так. Овни. Овнам потрібно зайти в кав'ярню і впевненим голосом замовити латте на рослинному молоці. О. Всесвіт почує, що у вас є зайві 20 гривень і зрозуміє, ви готові до великих грошей.
8: Тельці, от, дівчата, слухайте, і всі тельці, візуалізуйте багате життя. Ага. Підійдіть в автосалон Porsche або магазин елітної нерухомості та посидьте там на дивані з обличчям багатої людини.
6: Звичайний вівторок мій. Близнюки, ваш шлях до мільйонера – це дороговартісне мовчання. Так, за кожну цікаву плітку беріть з колег по 100 гривень. Копійка до копійки, як то кажуть, там вже мільйон.
7: Раки, ваш грошовий магніт – це зелений колір. Вау. Покладіть у кишеню лавровий лист або пучок кропу. Головне, не переплутайте і не розплатіть цим у супермаркеті.
8: Пучок кропу зараз теж дорогий. Леви. Леви притягують багатство через королівський ігнор. Якщо вам дзвонить бос, просто працювати на вихідних, відповідайте моєму менеджеру, це не цікаво.
6: Так, діви. Дівам потрібен фінансовий детокс. Опа. Видаліть з телефону всі додатки маркетплейсів оцих. Тільки так ви зможете зберегти свій перший мільйон, не купивши випадково ще один набір цих органайзера для шкарпеток.
7: Мені треба. Рома, і всі Терези, сьогодні вам заборонено сумніватися.
8: Опа.
7: Коли на обіді вас запитають борщ чи суп, відповідайте одразу
8: борщ.
7: Хорош. Yes. Космос побачить, що ви вмієте приймати дорослі рішення і підкине вам валізу з грошима.
8: Є, люблю таке. Скорпіони стануть багатими завдяки інтуїції. Зірки радять вам підійти до холодильника, заплющити очі і навпомацьки дістати найдорожчий продукт і з'їсти на самоті. Це запустить ваш внутрішній радар багатства.
6: Вау! Стрільці, інвестуйте у свій авторитет. Купіть найдорожчу ручку, яку знайдете в канцтоварах, і підписуйте неї навіть чек у магазині. Нехай усі бачать, де серйозний інвестор.
7: Угу. З підписаним чеком, хорош.
6: Да.
7: Козероги, ви і так працюєте, як несезонний трактор, тому ваш мільйон прийде через лінощі. Сьогодні зробіть вигляд, що у вас зависла матриця. Посидьте 15 хвилин, просто дивлячись в стіну на роботі.
6: Нравиться.
8: Водолії, ви притягуєте гроші через креатив. Напишіть на звичайному папірці чек на 1 мільйон доларів, покладіть у гаманець і все. І забудьте, і ввечері відкрийте, щоб купити хліба під папірець. Нагадаю вам, що ви от тимчасово
6: багатий.
8: Уже...
6: Багатий. Да. Рибам будете. Зірки радять увімкнути режим та все люкс. Пийте воду не з чашки, а виключно з бокалу для шампанського. Навіть якщо це звичайна вода з-під крана.
8: Раз ми заговорили про гроші і мільйони, дівчата, як ви думаєте, кого жінка може зробити мільйонером? Ану?
7: Кого?
8: Мільярдер. Поняли? Мільярдер був, знайшов жінку і став мільйонером. Вона все потратила.
7: Добре, що тобі це не грозить.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite. Деталі в
1: інста Radio Black. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Гелоу, знижки у Сільпо! Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кг акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16:47 в Україні, це Монатік, і мені здається, що найгеніальніша і найвичерпніша відповідь на питання «Чому?» може бути відповідь «Тому що». Та й все, так, до речі, робота називається. Після коротенької реклами чекає на нас півгодинний музичний нон-стоп, але спершу про те, що і в такі дуже буремні часи ми можемо швидко і зручно користуватись деякими послугами. Ну і якщо це буде ще й швидко і безпечно, то це теж дуже важливо для нас. Тому дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на Око працює Око Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці. У застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, Око Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама. І півгодини музики розпочнуться вже зовсім скоро.
1: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Новий законопроєкт у Верховній Раді. Так. Кажуть, що неповнолітнім дозволять працювати трошки більше. Та ні, ну чесно, ну згадайте себе підлітками. Ну яка робота? Їм треба доплачувати просто за те, що вони проходять оці складні
4: за
3: часи.
4: За що? І за що їм доплачувати? За те, що вони вічно всім недовольні і пшикують.
3: А що, це
4: смакують.
3: Просто так чи що?
4: Ну добре.
3: Добре, я, що ти скажеш на прищі? Ну, прищі – це ж ужас. Дитині треба відкрити трастовий фонд тільки за те, що вона оце проходить.
4: Що це не трастовий, а вичавлювальний фонд.
3: А коли у тебе кинув Кирил? Ну, що робить? Оцей, знаєте,
4: той,
3: що...
4: Тут не знаю, не помощник.
3: Той, що в доту всіх виграв. Оцей самий класний, з 10 класу. А ваші стосунки, вони були сенсом твого життя. От як пережити? Тут треба гроші.
5: Та, чомусь, коли ти доросла жінка, після розриву стосунків, ти йдеш витрачати гроші на шопінг, бо шопінг лікує рани.
3: А мама не дозволила зробити каре.
5: Треба платити підліткам.
3: А їм ще й пить не можна, прикинь?
5: Ой,
3: це ужас.
5: Такі бідненькі.
4: Хто хоче заробити, шукає гроші, можливості і заробляє. Хто не хоче, то шукає причини. Але якщо діти хочуть працювати, то можна їх і заохочувати. Чого би і ні?
3: А якщо не хочуть, то дайте їм час ще трохи пожити для себе.
5: Тому на цей не треба їх...
3: Не тисніть.
5: Да, Марин, дякую.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
8: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Кажуть синоптики нам, що завтра у п'ятницю, 16 жовтня, має бути по всій території України погода переважно хмарна. І короткочасні дощі пройдуть теж майже всюди. Термометри покажуть від 8 до 10 тепла у західних областях. На півночі 12-14 тепла. У центральних регіонах теж близько того до плюс 14 максимально в день. На сході найтепліше 16-19 із плюсом. І на півдні та у Криму до плюс 15. У Києві та області завтра погода буде хмарною протягом всього дня, так як сьогодні, але завтра ще й буде дощ. Термометри покажуть близько 7 тепла завтра зранку, а в день та ввечері 9-11 із плюсом. Зараз у столиці така мінлива хмарність вже і на термометрах плюс 10.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожого терору. У Києві вже 7 поранених після удару окупантів по двору у Печерському районі. Там упав дрон, понівечено житлові будинки. Люди можуть звернутися по допомогу за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. До 4 зросла кількість травмованих у селі Маяки на Одещині. Під атакою був супермаркет. У Дніпрі ворог зруйнував термінал логістичної компанії. Далі про погоду. Зимно завтра буде у Карпатах. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Парасолі не завадять по усій країні, але до снігу в інших куточках іще далеко, дощитиме. Найпрохолодніше на заході та півночі 5-14 із плюсом і найтепліше на сході до 20. А ось до заморозків прийдешньої ночі поки що не дійде. Вікенди, початок нового робочого тижня у нас теж дощові. І про підтримку міжнародних партнерів. Нідерланди посилили енергостійкість громад. Одразу 6 регіонів отримали 50 тонн обладнання. Генератори, трансформатори та ізолятори відправили до Полтавщини, Миколаївщини та Буковини, зокрема. Невдовзі працюватимуть у медзакладах, підтримуватимуть централізовану подачу тепла. І наостанок. Наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати 100-річний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера та мецената Богдана Гаврилишина. Один із засновників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Перший українець у римському клубі. Він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві у сквері на Контрактовій площі розпочнеться виставка «Дороговкази в майбутнє», присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина. Експозицію відкриють о 15-й годині.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Якщо ви прямо зараз зайдете на сайт hitfm.ua, ви побачите там кнопочки спеціальні. У нас є і Facebook, і Instagram, і TikTok, і Viber спільнота, YouTube канал HitFM, і ще навіть Threads. І ви можете на них підписатись. Там є прямо для вас посилання. Це дуже легко і просто перейти. І вже можете зайти в Instagram для того, щоб побачити, яку рубрику сьогодні Рома Мельник з Віталієм Козловським провів. Про що жартували, про що сміялись, буде де усміхнутись. Власне, все для вас там публікуємо, не тільки в сторіс, ще й пост там є, обов'язково пишіть там свої коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наші соцмережі, і не тільки. А вже після коротенької реклами за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Хромова, всім привіт.
2: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в приват 24 або відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
11: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSyn. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
12: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSyn.ua.
13: LiveSell – вільно мобільно.
14: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдуже. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066 276 21 81.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Хеппі ранок на Хіт FM.
9: Вгадуй або жартуй.
10: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
11: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить пару цікавих фактів. Де вона їх бере, я вже не знаю. Інколи я думаю, що десь, може, там камені в нирці виходив і з ним факт цікавий був. Ну,
10: Марина, як ти знаєш багато про цікаві факти.
11: Так, неочікуваних підводок. Тому добре, що Зіночка нам їх загадує, а не ми. Ми відгадуємо і пробуємо пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
12: Чорний колір шин є дуже важливим. При виробництві покришок використовується сажа, щоб захистити шини від...
11: Сажатрусів.
13: Землетрусів?
10: А може, сажа, знаєте, клин-клином, сажа – це ж уже перегоріло щось.
11: Да.
10: Значить, шини, вони не горять, коли гальмуєш, і при тому, що вони труться, дуже сильне тертя, вони стираються, але не загоряються. Це коли тебе болить горло, тобі треба з'їсти морозиво, щоб його цей, навпаки, бачиш? Коли? От. Це або коли ти хочеш їсти, треба попіс того, як ти поїв, треба полежати. Давайте ще якусь неочевидну аналогію.
11: Ні, це як поїв, треба походити.
10: От тому тебе і не беруть шини виготовляти з сажі, Марино.
11: І слава Богу.
10: Насправді, чорний колір, тому що... Якщо
11: бо
10: б були
11: стильно.
10: Білі так. колеса, то воно б весь час було захляпано. Ну куди? Ну ти заїдеш, воно тебе було там і цей.
11: Так.
10: Так, Аліна уважно слухала, мене дивилась,
11: мені здається, щоб... Аліна дещо навіть
10: зависла.
11: Камні з нирок.
10: Аліна така... Сажа? В колесо? Як таке може бути?
13: Ну я, по-перше, у мене одночасна дія. Намагаюся придумати жарти, паралельно намагаюся зрозуміти, про що каже Рома.
10: Сажа в пічці має бути, а не в колесі.
13: Ось все.
12: Чорний колір шин є дуже важливим. При виробництві покришок використовується сажа, щоб захистити шини від озону та ультрафіолетових променів. Додавання цієї речовини збільшує термін служби у 100 разів.
11: Це й був той самий факт з нирки.
10: Як сажа в колесі може захистити від озону, якщо вони вже розпались?
13: Дивіться,
10: я більш скажу,
13: сажа в колесі захистила нас від жарту з цієї теми, його не було. Далі.
12: Орнітологи довели, що кури можуть відчувати...
10: Сором,
11: дискомфорт, коли проходять біля KFC.
10: Або навпаки заздрять, що о, які ці дорогі кури такі тут.
13: А може вони кохання до півника відчувають?
10: Кохання до півника.
11: Кохання до півника, так мама казала про мою студентську закоханість.
13: А що, про це мало говорять?
10: Так, мало.
13: Чи вміють кури кохати?
10: Я бачу, знаєш, тіктоці зараз дуже з котами сильно віруситься. Я хочу, щоб уже кури. Ти скажи, чия це дитина? Я уверена, що це півника. Півника половину сусідського,
13: дитині 11 років,
10: а половину кумова.
13: О, Боже.
12: Орнітологи довели, що кури можуть відчувати настрій інших курей та співчувати їм.
13: І кохати, значить, теж вони вміють.
11: Якщо ти була найближче, поки що, Алін.
13: Співчуття, та.
10: Знаю я одних кур, які співчувають одні одні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
15: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бур.

0: 9,90 гривень за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.UA і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.UA.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: 204-40-40.
7: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: це дуже доречно. Зараз Домій співає про дороги. Пісня, як завжди, душевна, дуже, як завжди, до сліз. Але знаєте, що щоб кудись поїхати, треба нам швидко і зручно заправлятись. Тому давайте саме про це ми поговоримо, про швидкість і зручність. На правах реклами нагадаю вам про сервіс «Окопей», який працює на око. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код. Скануєте його, у застосунку фішка обирайте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay чи Google Pay, і все, заправка почалась. До речі, OkoPay доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера, тож бережіть себе та свій час. А деталі про OkoPay шукайте на oko.ua. Це була реклама. І, звісно, бувайте там, де вам хочеться, куди душа зве, обов'язково бувайте. Ну, якщо навіть це сьогодні відбудеться, я буду за вас дуже рада. Ну, а на сьогодні в мене все. Почуємось ми з вами завтра тут, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Завтра гостя буде у нас дуже цікава, популярна. Кола прийде із прем'єрою нової пісні. І ви теж не пропустіть, послухайте. А з вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Відключення електроенергії. У мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. Я тренувалась поверх за методикою Кличко.
3: Молодець.
2: А ви що, як у вас зі світлом?
4: У нас про це є пісня.
3: Ой, заспіваємо.
5: Світла якби...

0: коротше. Ну, а завтра там якось буде. А
1: офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
2: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте, що лежить нічого. І ви полежіть.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні доки, не є лікарським засобом.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Осмі

0: Кофі. Буко Кофі. Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, обіцяють синоптики по всій території України погоду переважно хмарно. Лише подекуди із прояснями, але майже всюди пройдуть короткочасні дощі. Термометри покажуть від 8 до 10 тепла у західних областях, на півночі від 10 до 12 вище за нуль, у центральних регіонах максимально в день до плюс 14, на сході найтепліше 16-19 тепла і на півдні та у Криму до плюс 15. У Києві та області погода буде хмарною, дощитиме і в день максимально до плюс 11.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про те, яким був день, що минає. Із ворожими атаками у Херсоні загарбники обірвали життя двох людей. А найбільше травмованих за день у Києві – семеро. Били окупанти по Харківщині, в Ізюмі поранили трьох городян. І ще трьох у Полтаві. Далі про безпеку. У Києві на тлі ворожих атак відкрили нове укриття. Сховок у Голосіївському районі. Облаштували його біля житлових будинків, там, де немає інших укриттів. А у Шевченківському з'явилося перше мобільне сховище на зупинці. Бетонну конструкцію облаштували коштом меценатів. Невдовзі у місті з'являться ще 14 таких укриттів. І про політику. Те, що Україна відновлює удари по російських НПЗ, підтримали європейські лідери. Кажуть, доходи від нафти – одне із головних джерел фінансування війни. Тому Україна має право скорочувати доходи росіян від енергоресурсів. Про відновлення ударів сповістив президент Володимир Зеленський. До речі, нині він з візитом у Брюсселі. Навідує саміт ЄС. І про стягнення. Товари із іноземних маркетплейсів таки оподатковуватимуть. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні. Документ скасовує ПДВ-пільгу для посилок вартістю до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. А ось некомерційні посилки вартістю до 45 євро податком не обкладатимуть. Проєкт закону відкриває нам шлях до нових позик від МВФ та ЄС. І наостанок нова марка тішить колекціонерів. Цього разу «Укрпошта» продовжила серію «Українська народна писанка». Знайомить із традицією розпису Лемківщини на Закарпатті. Марку прикрашає фіолетово-пурпурова писанка із білими та рожевими візерунками.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, «Take Me There». Друге місце – Макс Барських, «Кольє». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новий законопроєкт у Верховній Раді. Кажуть, що неповнолітнім дозволять працювати трошки більше.
2: Та ні, ну чесно, ну згадайте себе підлітками. Ну яка робота? Їм треба доплачувати просто за те, що вони проходять оці складні
3: за
2: часи.
3: За що? І за що їм доплачувати? За те, що вони вічно всім недовольні і пшикують.
2: А що, це просто
3: смакують.
2: Так чи що?
3: Ну добре.
2: Добре, я, що ти скажеш на прищі? Ну, прищі – це ж ужас. Дитині треба відкрити трастовий фонд тільки за те, що вона оце проходить.
3: Що
2: в житті?
3: Не трастовий, а вичавлювальний фонд.
2: А коли тебе кинув Кирил? Ну, що робить? Оцей, знаєте, той, що...
3: Тут не знаю, не помощник.
2: Той, що в доту всіх виграв. Оцей самий класний, з 10 класу. А ваші стосунки, вони були сенсом твого життя. От як пережити? Тут треба гроші.
1: Та, чомусь, коли ти доросла жінка, після розриву стосунків, ти йдеш витрачати гроші на шопінг, бо шопінг
2: рікує робиш, а мама не дозволила зробити каре.
1: Так, треба платити підліткам.
2: А їм ще й пить не можна, прикинь?
1: Ой,
2: це ужас.
1: Такі бідненькі.
3: Хто хоче заробити, шукає гроші, можливості і заробляє. Хто не хоче, то шукає причини. Але якщо діти хочуть працювати, то можна їх і заохочувати. Чого би і ні?
2: А якщо не хочуть, то дайте їм час ще трохи пожити для себе.
1: Тому на цей не треба їх...
2: Не тисніть.
1: Да, Марин, дякую.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
11: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
12: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
9: Один плюс один Україна представляє.
10: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
9: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
11: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама.
12: Тільки хіти.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Хіт.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Відключені електроенергії. Mm-hmm. У мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. Я тренувалася за методикою Кличко.
2: Молодець.
1: А ви що, як у вас зі світлом?
3: У нас про це є пісня.
2: Ой, заспіваємо.
4: Світла якби дали мені.

0: завтра, коротше. Ну, а завтра там якось буде. А
1: офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
2: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте, що лежить, нічого. І ви полежіть.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Але
10: у апарата.
9: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2275, поїзд випередчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
14: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
15: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
14: Оце я постарався.
16: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
19: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
20: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
21: LiveSell. Вільно мобільно.
22: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посуду машини. Та вушка чистить будова посудомийна машина.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
12: Новий законопроєкт у Верховній Раді. Так. Кажуть, що неповнолітнім дозволять працювати трошки більше. Та ні, ну чесно, ну згадайте себе підлітками. Ну яка робота? Їм треба доплачувати просто за те, що вони проходять оці складні
13: за
12: часи.
13: Що? За що їм доплачувати? За те, що вони вічно всім недовольні і пшикують.
12: А що це просто
13: смакують.
12: Так чи що?
13: Ну добре.
12: Добре, я, що ти скажеш на прищі? Ну, прищі це ж ужас. Дитині треба відкрити трастовий фонд тільки за те, що вона оце проходить.
13: Що
12: тоді
13: не трастовий, а вичавлювальний фонд.
12: А коли тебе кинув Кирил? Ну, що робить? Оцей, знаєте, той, що...
13: Тут не знаю, не помощник.
12: Той, що в доту всіх виграв. Оцей самий класний, з 10 класу. А ваші стосунки, вони були сенсом твого життя. От як пережити? Тут треба гроші.
14: Так, чомусь, коли ти доросла жінка, після розриву стосунків, ти йдеш витрачати гроші на шопінг, бо шопінг лікує рани.
12: А мама не дозволила зробити каре.
14: Треба платити підліткам.
12: А їм ще й пить не можна, прикинь?
14: Ой,
12: це ужас.
14: Такі бідненькі.
13: Хто хоче заробити, шукає гроші, можливості і заробляє. Хто не хоче, то шукає причини. Але якщо діти хочуть працювати, то можна їх і заохочувати. Чого би і ні?
12: А якщо не хочуть, то дайте їм час ще трохи пожити для себе.
14: Тому на цей не треба їх...
12: Не тисніть.
14: Да, Марин, дякую.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
16: «Хеппі ранок».
11: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self Aware». Голос голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хіт.ФМ».
11: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хіт.ФМ». Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Пук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Пук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Хан Пук. Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного вироб перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Okay.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: тупий офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
5: Відключені електроенергії. Mm-hmm. У мене вдома немає генератора на ліфті. На 10-й поверх такий лап-лап-лапс-лапс. Я тренувалася за методикою Кличко.
6: Молодець.
5: А ви що, як у вас зі світлом?
7: У нас про це є пісня.
6: Ой, заспіваємо.
8: Світла якби дали мені.

0: срач приберу.
1: Я то завтра. Короче, ну а завтра там якось буде.
2: Офіційно, якщо нема світла, то не видно, скільки брудного посуду.
3: Та нічого не видно. І насправді сьогодні трошки пожалійте себе. Ніде та надінеться, не пилте і що лежить, нічого. І ви полежіть.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт FM. Хіт FM.

тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.